0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ལོག ཅིག སེམས ཅིག གིས མང ལྷང ལྷང ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ཤེང དག ལགལིན དང མམང ལོར ཅིག ཅིག ཉམས ཐག ཐག པའི ཨང ཡིན ཅིག ཅིག གི ཨ ཅིག སུ དང ཨ ཅིག ཅིག ཅིག སུང དང ཨ རང ཅི ནམ ཞེ པ སུ ཅི ཅོ ཚ ཟང ཨ ཡིན ཅིན ལག པོ དང ད པ ལག པོ ཤི དེ ཨ ཅིག ཅིག ཅིག ཨ ཅིག སུ ནན སུང དང ཅོ ཚ ཟང ཅང ཞག སུར ཅུང ཤི དེ ཨ རང ཤ ཏོ ཅི ཆབ སུ ཁོར ཡི ལག པོ དང ཅེ ཚ ཁ བ ལག པི ཉི ཅ པ དང ཁ སར ཅན པ སུང ཅུང པ ཅི ཤེ གི
1: ད ཅིག པི ཚི སམ ཅི ཉན ཤང ཅིན ར ཅེ ཁོང ཐོན ཁོང ཡིན ལན ཁང དང ཡི ཤང ཅིན ར ཅེ ཁོང ཐོན ཁོང ཡིན ལན ཁང ཁོང ཏོ ཅི ཕེཤོང ནི དང ངོན ཚུན ཅིག གཟང ཚུན ཚུགས ཅིམ དེ ནི ཕེཤོང གུང ཆན དང ཡན དང ཕེཤོང དང དུན ལེབ ཅིལ པ ངོན ཚུན གི རིམ དང ཚན ཚིག ཅིག ལ གཟང ཚུན ཅིག ཤན ཅང ཞོན པ ཤང ཅིན རྒྱལ ཁོང ཐོན ཁོང ཡོན ལན ཁང གི དང ཡུ ཅིག ལིག ཆོན ཚོང དར ཅིག པར མ སལ ཁ དམ ཤལ ཚོང དར ལེབ དང དོན རྒྱལ ཁང རྒྱལ ནོར དར ཁལ དོད མ ཡོན ལན ཁང ཁོང ཐུག ཅིག རིམ པ སོ སོ དང ཚན ཚིག དང རྒྱལ ཆི གུང ཆན དང ཡན ཅིག ཅེ ཅིབ ཤུ ཅིག ཅིན ཕིང གི ཛབ དོན གལ ཅིན དང དང ཀྲུང ཡོན གི ཐབ ཅིག གོ ཅིག ལག ཐར ཐར ཅིག དབ ཤི དེ དསམ ཕ དམ པོ དང ངེ ཅིབ ཁ ཅོ་ཚལབ ཟང་བ་ ཅིག་ ཁོང་ཏུན ཁོ་ཡམ་ཚུན བོར་ཤིན ཅིག་ ཐོན་ཡོ་པ་ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ཅ ཧོན་ཅུར ཅ ཚོགས པེ་ཚན ཐོ་ཡིན པེ་ཅིལ་ལ རྒྱ་གན ཁེལི ཅིག་ ཏོབ ཁི ལགཅི སཔ ཡོལ ཉམ ཁན ཨ་པ དེ་སུ ཅ གང་གི ཐང་དེ ཤོབ་པི སང་ཅི ལེཚན ནག ཏོང་ཚམ དང ཉིན་ཅོ་ གོ ལེཚན དེ ཟོང་རིག པ ཁ་ཝ རིན ཚོ དང ཟོང་རིན གང་ ཁར་བ སོནམ ཚེརང དང ཧ་བ་ཏན ཅ ཚོམོར ཅིལ ཏարկལ བ དུར་ཅི ཚེརང ཅེཆི ཏարկལ བ གང་ཅག ཚེརང དང སོནམར ཅིན ཡིན
2: ᱡᱮᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱤᱝᱚᱢ ᱥᱟᱨᱟᱥ ᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱡᱮᱱ
3: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱪᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝᱨᱵᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢᱵᱨᱤᱠᱷ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱟᱢ ᱫᱟᱨᱟᱱᱭᱟᱱ
4: ᱥᱮᱥᱠᱨᱢᱮᱞᱩᱝ

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅན ཁན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Tazinu hui tara nga tsi ngiwar ta ringa pama ga ta linu ga sama. Yang na ringa sama chik chingu ta ringa sambay na chok gangtar ringa pama ga linu ga sama yang ta kwa uta sa juta ta si gachi. Hari, nyangyi bi chuku chong chong tso. Shunyi chi shiksim chi luk yang na shiksim chi yoga no chuku chong chong tso mgaan diga tanga derang che te da dhimba tsiwa jiri. Chungku kongchen tang tsigi longkur dan jina vjara ngangur ka nyamur la. Tegi na chi ndatang thambi gu ni maayim chi mivjil lak se ni shiksim zga shi nyan juyil. Tana chuku chong chong tsangma ga shibta nyungu.

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁ

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་རྦུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་རི་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

0: 야스든가 삼코잔지난바 다르다 데른글이 친디 참바 등보 소송 퀴즈 샬랑가 참반디 나아다추 근 근군집 그 저르누거 기콘감저 토토마시군 잡는 것이 좀 적진데 사나치 따주일 뜨거 회찬더 띠달이 중문마리 친즈가 니는 모습질이 다 레오 제카즈가 띠온 트티나 데랑은 지나 레오 제칭 데트고 크나 캄초닝 아치먼 트트 레오 제칭 닝고르 소마 영 회르르그스기엘 제치 르브르도야 남진 아제브토 티누고지니 시바르기 땅이사지아 드지 시상고 참초크 리터라 와르디 다룽 냠네즈랍나노욕 덴 톱잔드가 차브르와 젠스그리
1: ལོ་ཚོ་ལག་རོ་མོ་བ་ཟིག་ཡིན་ལ་ཁེ་ཅམ་ཆུ་ཁ་ལ་ཟིག་པ་ཡོག་རེ་ཏ་ལན་དི་ཡང་ཏ་ཡང་ཅི་བ་ཟིག་པ་རྒྱ་སི་ལོ་ཚོ་ལག་ཚིག་ཁོ་ན་བ་ཅིན་རི་ཡང་ཏ་བར་ཤ་ལི་ཡོན་ན་ལོ་ཚོ་ལག་རང་ར་ཁ་ལ་ཚིག་ཏ་ཁ་མ་རང་གབ་ཅིན་ཨུ་ག་ལ་ཚིག་ཏ་བ་ཅི་དང་ནི་དེ་ཏ་བ་ཟིག་རི་རང་ར་ཅི་ལ་ཡང་ཏ་མང་ཏ་ཏ་པེ ཚགས དེ དེ སློབ སོ ལག ཆེ འདིར ཐུབ ཅི ཡོད དེ ལག པར དོ ཡ ཁ ཡ སི དོ ཡ རྡོ ཡ རྡོ ཡ རྡོ ཡ ཁ ཡ སི ཁལ ཡང དབ ལང ཡིན ཚར ནུ གུ ཞིག ནི དག ཟལ ཚང མ གུ དང ཡསམ མ ས ཅི ཡིན དབ ཟི ཁ ཅིག ཅི ཉེམ ཐག གུ ཟང གུ ཟམ དང གུ སློབ སོ ལག ཅི ཁ ཅིག ཡ ཁ ཅིག ཡ ཁྱོ ཅི ཅི ཆུང ཅི ཁུ ཁསེར གུ ནུ གུ ཁལ ཚང དག ཡང ཅི གུ ཆོ དེ ཡི ཁང རིག པར གོ ནི ལག པར དོ ཡ སེ གོ ནུ གུ ཁལ ཚང དེབ ཅི ཡོ གུ པར སློབ ཅ གུ ཐར སིན སློབ མ མང ཨ ཟི གར དང ར ཡང ཅི ཡིན དེ ད མག ཟི ནེ བལི ཅམ ཆུ གུ ལ ཟི གར དོ ལི དག སློབ ཅོ ལག གུ རང གུ སོ སོང སོང ནུ གུ ཅི གུ དག ཟལ ཁལ ཚང དེབ ཅི ནེ ཡན ར ཐང གུ ཡང ཏ མ ན ར ཐང གང སློབ ཅོ ལག གུ སམ ཨ ས གུ ནུ གུ རྐབ དེ དེ ཚུ ལ གང ཚམ ཟི གུ བེབ ཅ ལི དེ ལི སེམ་བན་དར ག་ཏུག ཁང་ནི ཏུག་པོར ཁ་བདའིག དེབ་ཞིང་གི སེ་ཏ་མུ་ཡི་སྟ་འཇུན་དག ག་ཅིན་རང་བཞིན་ད ང་ཅོ་ངོ་ཏུག ཁོང་གི་ཏག་པར ལོ་པན ལོ་མར་ནམ་ལ དེ་ཏར འཛབ་ཏན་ཡིག པ་ཅར ཤ་ཡི་རི་གི ཇེ་ཅིར་ན་དོ་ལི་ད གོང་གག་ལ་ཚིག་ནབ་ཅིན་ན་ཡན་ར་ཐང གང་ར་ཏར ཚང་མ་གི ཕར་ཀལ་ཆེན་བུ་གུ་གོ་ནི ཇམ་ཆུ་གག་ལན་དལ་ལང་ནུ་གུ་ཞིག་ནི་ད རང་ནང་སན་ནི sama sangu tsami rizi ram tsozin di hongji gi ge to to mara hui de li man di de dar ji la chum chin ge nang de lang ji se wen ju ge jir ni ar jong ji gong si sin gu ji ni to to ma lob zhur ge ram nyam ge lob zha ge ar kur nang dang ni ye zi ma anam dang sar dang da li sin ju ro gu ge shira lu zhi ge lob kang dim jor na ra wo mil ge ge ge ཏོབྲག་རྒ་ དེ་རང་ད་ཅིག་ ཅིག་ལ་ཧོབ་ཇུང་ཡི་ཐ་ མ་པ་ཡི་ཐ་ ཟོན་པ་ཡི་ཐ་ ཤེ་རུ་ཅིག་གི་ན་དོག་ ཏ་ཟེ་ཏིས་ ཏོ་ཏོ་མ་ག་ ཅིག་གི་གོ་གར་ དོལི་ནི ནང་ཅིག་གོ་ནུ་གར་ཁ་པ་དེ ནང་ཅིག་ལོ་མ་ཧ་བྱུང་ཨ་ ཚང་མ་གམ་རང་ཅིག་གཡང་ཅིག་གོ་ནི ཨ་ཇུང་མ་ཅི་ ཏ་ཟེ་ལན་ད་ཐོས་ རྒེར་གིང་གར་ ཆོག་ཏེ་ན་ད་ཆོ་ཇོང་ཅིན་ཇོ་ཇུ་ཡིལ ཏ་བཞི་ཡ་རལང་སི་ ཏོབྲག་རྒ་མིར་ད་ཏར་གོ་ཏ་བཞི་ནི ཁམ་གོ་ནི རྒོམ་བཅོ ཏ་བཅིག་ཏ ཐོ་ཐོ་མ་དེ ཨ་མ་ར་ ལོ་ཁིན་གི་གང་རོ་གི་ནི ཇོང་ཅི་སོང་ཉོང་ཟ་གར་ ཐོབ་ཏ་གི་ཁོར་གིན་དན་ན ཏ་རང་ཇོང་ཅིན་ཇོ་ཡོ་ནུ་ར ཇོང་ཅི་སོང་ན་ཆོག་ནོ་ད་ མར་གི་ཁ་ཏ་ནི་ཡལ་མ་ཏ་ནུ་གི་ཅིང་གི ངོམ་ཚར་ཏེ་དག་ རེ་ཏ་ར་ཇོང་ཅིན་ཇོ་ཇུ་ཏ ཐོ་ཐོ་མ་མར་གིན་ཆོན་ཉུ་ཤ་ན ཁན་དར་གབ་ཡ་ནི་སི་གིན་བི་ཆ་ནི རེ་ཏ་བ་གི་གོ་ནི ཧམ་གོ་ང་གོ་ཁ དེབ་ཞིག་ནི ཐོ་ཐོ་མ་གི་ཁ་སལ་ཆོང་ནུ་ཏ་ན རྒྱུ་གང་གི ཤོག་པ་གི ལོབ་ཏན དུང་ོ་ དེ་ད་ ཉིན གོང་གི ལོབ་ཇུང་གི ཁིབ་ཤ་ ཐམ་ཆལ་ད་ གོ་སམ་ཏང་ཨབ་ཅིན་གོ་བཞི་གི་ནི ད་རང་རང་གི རང་སང་སང་ནི ཧར་ཏག་ན བ་ཏག་གོ་ནི ལོབ་ཇུང་གི ཆར་ཟན་ད ཡོང་ཅབ་ཡི་གོ་ཁ ལོབ་ཇུང་གི ཆར་ཟན་ད ཡོང་ཅབ་ཡིལ ཐབ་སོང་ན ཤ་རུ ཅེར་ཏང་གི ཇོང་ཅེ་སོང་ན ཆོག་ འདི་ཆ་ནི ལོ་རམ དུང་ོ་ར ཏ་ག་ སར་ཤིག ལོ་མ་རམ ཐར་སིན ལོ་མ་གི ཆ་པར་ད མེ་པར ཚང་མ་ རིག་ན་རེ ལོབ་ཇུང་གི ནམ་བན་དེ ལོབ་ཏ་གར གོ་ཝན་ཨུ་ཞི་ནི ཝ་མལ་གེར་གིན་ཏ་ཁ་ཅིན་ཡི་སུ་སི་ Thorum Dongogu Thobjuga Rgau Chepchenga Njamda Deli Songsik. Chepchenga Ngogni Na Sakari Dongum Thombu Da Jalab Jigok. Manjang Vier Ngun Dagdag De Sakari Metongda Nambar Jil Nyongsik. Nerkimdir Ntongyin Na Ma Mebi Getsi Metogli Mek. Darta Chepchenda Rangang Arabchenga Doikangra Chongkangam Nanawni Damusri. Rejab Di Songna Pachir Rngenmada Sazang Inan Razgiri. ngatso khong bechi yo se kono ter jong jin jok arung chong chong garam u jang ge hamla ju no nu ge smoti te hi serk smoti nyang a sa chi kho serk sa chi kho ge thotho ma don ga ma z kha da is tang ma khong bechi yo se kono de da na u nu ge chhar jang ti na ni khong chu jin thong nyong as ti ma che ge khong bechi yo se kono ge la khang na na Ана, намуг чомбазгио. Пшедзине нар карандаз чомбатина хунсон нарис ласукаг капда маңайс. Тани лобчгэрга арланланг гони мантадыр гынан жогок. Намка хнотынгэрм чила жирдэг шемали мөнгөйн парданги карларожин чива аниртан дэндразгэр. Пачил дизул кармап чисм нонуг бизгини агиргэн вэмэдэг ронсм зыгдэнгэни гэци метуг серудуфтанини Data kitsi metugri kitsi metugnda chisgatal nila kana metug jaykonar tach chu ahi tazi tis tem thali dali gergeng simdre go homo go khipsa mangaz khyas thana kmarge lamnung ni khchog dali ni kitsi metug dar gar tartug ikub jegi thomarka gergeng shima leb gyan metugnda vjakin jigi joni orgurmi ikonar vzishyas Шималым намга дрессинг гцхати ти онай ngoma метог жергой иконата инжирин дорчик нангватайн ранх гтертип гэс. Тани гэргэн шингэна жиг сүнгэни томарга. Тартуг икэв жигс. Рамжи гэргэн мантад. Ндана чөц томар гэр тартугара риши жиг зог яраландата. Сыз гүшэни махира симдэг хотэн. Анига марутэнига Andraya tazitis Toto magasimzga pachirda da khigje marin dozgra yang tghjul matbs Onjang simdre phora simdre monin khinde gala chimbu shi imband tsamaga zawr hiyo basgris yang karma jism songnu gusgini nagtsa tig borja machi wasirgta tata khung bitsu yoga thakhang yosatar thakhang te thonu gusgini tsama arlanglong gugoni rangrang gasa gani devtas Satsi kogu, achu harkanda ga chomba taagin jori. Njoya. Tazita, toto magara ya xin talim xin nuidali, satsi kogu jideli songsi. Chomba taga kachin, karnigi jankata mozga nyamni, tocim tocila xena, dehtafsgari. Datung hanga kalibzgara jabiyok. Nigi kalibda sara langdangini, maraftina, nangtar rangaji, hamaga nangasi yoni dehtafsgari. Ani jiri hti hti nara mgmug ngiyo shi yonu kona mani zemba marx andum ga satoz ya na kirg ordoz gi ni kang ni mhi gara na na ngi oz ga na koz yo kas to to ma ga gant tuq tu ga ulin censir da na wi shkar ma da da mar ga chi ge ti ron ra rig ma tas da ni to to ma ga go mar shang ni yitim go nu gu ji ni yer da gi ni sa chi ko ya chu kar ma rg tha da zi ti nu Сати хогон гоойг жүрэ. Мх. Дарго тамаг чигэрэрг маамню. Тэхилэн тавс. Тотомаг. Чэсгата улман сэрнина. Тэндоли. О. Кармаг нили дэонина. Сати хог мгсун чэмбу дэнига дилиж жичэп дэнгэдали. Ала кармаг нечэра ёнэр. Тотомай гаданцл дэзм маавшин өвөр. Ни самна аркарма нянгыртагы нелидоны намота сатанда кыргылакана олын серконада инжери тасисяц тани цамагы кыргыр гого шума тави бгынын тани гатис бгынын гыхсипатын тунара совтугур гөнц мачала ха ха хо хо сигац гранан сани лакынга мини гатуна ла чимбону жонс жигсэрун васигин би цами дертр нямсын инжам жагыр ལྱེ ལྱེ དེ རྒྱེ ལྱེ དེ རྒྱེ ལྱེ ལྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ རྒྱེ དེ ཏག ཚང མ གི ལྷ རིང གི ཚེ མེ ཏོག ར སེར དུང བར གི ལམ ཏ དེ ལི ད ལི ཤར ལོབ ཏ བལ ལོང ཤི པར གམ སོ ནུ ཤན ན ར ཇུང ཅི གི དེ ཚུན དན རང ང ར ཏོར ག ག ར ཆོ ནུ གི ཅེན གི ཚེ མེ ཏོར ག ག ར ཆོ གི ཚེ མོ གི དེ ཚུ ཚ ཡེ ནུ མ ཚ གི རང ཏོ ལ ཏར ཡར ཅིག མར ཅིག ཤི ཆོ གི ཧ ཅང ཏོར ནང དམ བ ཤི རེ ཏུན དམ བར ཤ ལི སོ ན ཚེ ཚན ར ལོ་རྒྱི རྒྱེ་རྙི་ལ སོ་བ་ ཅང་ ཤོ་ནུག་ རན་ཐང་ ཕ་ལ་བི་ དེ་ ཚུ་ཚགར་རེ་ ཁན་ནན་ དེ་ ད་ཏོན་ ཤི་པ་ཚི་ ཚོར་ཀ་མེ་ནི་ ཤ་ཀབ་ཏེ་ ད་ཨ་སགྲི་ ཐོ་ཐོ་མ་ ཀན་དང་ ཡོང་སན་རི་ནི་ ཏོག་པར་ཅར་ཡོ་པ་དང་ རང་ནི་ ཅང་ ཏོག་པི་ ཏོག་ཉུང་ཨ་ཤི་གི་ ནུག་ ཚོར་བ་ད་ ཤོ་ནུག་ ཅི་ནུག་ ཤིར་ལོ་ཀོ་ནུག་ ལམ་ཁ་དནི་ མར་གི་ཤ་ཀ་སོན་ ཆིམ་བུ་གུ་གོ་ནི་ ནོར་ཀ་ ནོར་ཀ་ ཅོ་ ད་རང་ ཇོང་ཅི་ཡང་རེ་ ཏབ་ཟ་ད་ལི་ མར་གི་སམ་ཚ་ཏོ་ཤ་ཡ་ཚ་ Tani lhobtuk rikira mdrinachchiga ayangachchiga goni. Oh, shaga, tada shaga. Tazi dalda karchiga tajatangsig. Shima lemna, ngar zin, jesung shijin, tignirin, gindin, shabsi, tamchiga, shkila nyamu, glayang lemn zin yok. Toto mi simla, argawam, bimji kong yo basigiri. Jigsim, lhobri gila. Toto mam choni vishyana, bar lhobtaga, nina, riri zin, ngomtsir jeshi je tondag sarwa shik kanyo basigri. Totoma ngar zin nang ngamu langni lobtun rogar gawadang nina ririga shukba lhebje dene dendri yina rangwa shigla. Dir masig nina ririvzin lobtar joli vishir chimda lognu guzigni margi tarung kirsanga vishigche lokira aranga hamaniga derang lobtaga nanga tondag chizga rimni na vtornang janga tondag chizga yoni na. Rangyani hangsang gonu gu tondag yang chizga tini na rigni na. ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས རེད ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས མར་གི ཉེམ རེ་རེ ཞིང་གི ད་ ཤ་ལི ཚར་ཅི མེ་ནི ཤ་ཁ་ཆ རན་རན་རན་ཟག་ ད་ ཤོང་དང་ ཡིཤ་རང་ཡི ཤ་ཁ་སི ཨ་མི་སེབ་ཟག་ ཤ་ཡིན་དམོ་ཟག་ ཏམོར་ཁ་ཆ མང་ཨ་ཟུ་ ཅིག་ཤ་ཆ ཡོ་དང་ནི་ན དོ་ཁུག ཉིན་ཚིག་ཟག་ ཐོ་ཐོ་མ་ ལོགཏེབ་དལ་ནི ལོབ་ཏན་ཇོ་གོ་ནུ་གར་ཁ་པ་ད་ ད་ ཀལོར་ཅི་གა་ ཨེ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར དང དོ ཚིག མར གི དར དྲན ར དང ཧར མ ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར ལ ཁར

ཡོད ཚེ ལས ཐོབ ཅན ཇུ ཐོན རག བར དེ དང ལང ཁུར བབ ཚེ གས ཁམ ལག ཉི ཡོ ནུ སའུ ཁི ན ར མར གི ཚོ ར མ ཐ བ ཨ རེ མ ལང ཡིས ངི རགོ ཁ ནི གི གི དཚ ཨལོ ཏ རང རབ ཅིང གམ བབ ཚེ དེ ཐོན དལ ཡིར ཁ ཅིག མ དེ རང ཉི ལམ སང ཅིག ཆོག ནུ གི ཅིར དེ མར གི རེ མ རགོ ཁ སུང ནི མ ར ཨར་དང ཇུ ར ཆོང ཇུ ཨར་ ཅིག ཇུ གི ཏང ཏ བཏ གི ཏ བ ཅིག དཚ བབ ཚེ གི མ ཐོ ནི རགོ་ཤིན་ར ཨ་ནེ་ཟ ཡ་རམ་བལ་སམ་ཟ རེ་ཏ་ར རང་ན་ཝ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཟག མ་རང་ཇུ་ཇུ་ཏ་བ་ཏི་གི་ཡོ་ནུ་ཏར་གི་ན་ར མར་གི སེམོན་དེ་མ་རང་བབ་ཇི་ཡེ་ནེ་ན ཏ་སམ་ཇུ་ར མར་གི་ཚ་ཁ་ཏེ་ནེ ཏོང་ཏག་ཅི་སག་ཤོང་དང་ནར ཁ་ནེ་ཏ་མོ་ཟག་ཁོར་ཟ ཏ་ནེ་ཨ་ནེ་དེ་མར་གི་རང་ཇི་ལི་ཡ་རང་ཁིས ཏ་ཁི་ཏ་གལོ་ཏན་བབ་ཚག་སེ་ཐོ་ནུ་གི་ཟེ་ནེ ཐོ་ཐོ་མ་ ཐང་ཝ་བ་ ནུ་གི་མྱེར་ཚལ་དེ་ཏ་ངོ་མ་བ་ཟན་བ་ཟག་གི་ཅན་མ་ནི་བ་ཤིག་ཏ་བ་ཏར དམར གི རྒྱུ ཡོད སོང ལོ ན ཟོན པའི ཤབ ཤབ ཨག སར དག ཉམ དང གི ཚ ག གོ ནི ལོ གོ ཏ ཏན ཅིག སམ མ སུང གོ དེ ཁང བ ཡག ཅིག བབ ཏག དམ ཞག དེ མར བབ ཅུར རང ཧ རབ ཅིང གམ བབ ཚ ག ཐོན དང ཟག ཆོ མར བབ གོ ན སོང ན ཆོ ག བབ ན ཆོ ག ཟེ ཁ སན དེ ལི ཁ སན དེ ཡེ གོ ནུ ག ཁ ཆ ད ཞན ཚམ དེ ཐོན ར ག ཆ ཤ ལེ མ ཚར ནུ གོ བར དེ ཁཅིག དེ ནུ ཐོ ཐོ མ གར ཅབ ཟག དེ པ་སེ ཤེར གོ གོ གོ ཁ དེ ཐོ ནི མ ཚལ ཨ་ནི ཤ ཟག ཧ ར ད སོང ནི ད མོ གོ ཅོག ཚ ཟག ད ཅིག ཡོ ཚོང ཟག ཐོ ཅ ཐོ ནུ གོ ཞིག ནི ཐོ ཐོ མ གི ལོ ཅི ཐོ ཁ ན ང གི ནི ང སེ ཐོ ནུ གི ཡམ ཨ་ཤི ད ཡི ཅི སེ གོ ནུ ཐོ ཅོག དེ ཅི ཟག ཨེ ཨ་ད ཨ་ཤོ གོ ཐོ ཅན དེ ཐོ ར གལ ཡོ ན རེ ཅུ ད ཨ་ཤི ᱛᱟᱡᱤᱱᱩ ᱧᱮᱞᱜᱞᱟᱢᱤ ᱵᱤ ᱟᱫᱟᱜ ᱣᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟᱜᱫᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱛᱮ ᱢᱮᱱᱱ ᱨᱟᱡᱨᱮᱜᱚ ᱛᱮᱦᱤᱞᱟᱱ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱜᱟᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱡᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟᱱ ᱨᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨ ᱢᱚᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱵᱨᱟᱭᱟ ᱞᱚᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱡᱜᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱡᱩᱨᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝᱢᱚ ᱢᱟᱥᱟᱵ ᱨᱚᱝᱨᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱚᱭᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱭᱚ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱜᱟᱞᱮᱝᱛ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱷᱤᱜᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱵᱫᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚᱨᱢ ᱛᱚᱝᱚᱨ ᱠᱤᱨᱟ ᱞᱚᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱫᱚᱠ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨᱤ ᱜᱞᱟᱛ ᱛᱚᱨᱢ ᱛᱚᱝᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟᱥ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱛ ᱥᱠᱟᱢᱩᱡᱨ ᱭᱮᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱠᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱩᱡᱜ ᱥᱮᱢᱟᱥᱱ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱟᱫᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱧᱮᱱ ᱱᱩᱜᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱣᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱟᱱ ᱜᱚ ᱭᱟᱢᱨ ᱫᱮᱢᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱢᱫᱨ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱥᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱵᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱛᱮ ᱢᱮᱠᱤ ᱪᱷᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱚ ᱨᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱟᱜ ᱭᱤᱠ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱠᱚᱠ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱮ ᱟᱪᱩ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱭᱟᱜ ᱞᱟᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱨᱟ ᱛᱚᱵᱨᱤ ᱞᱟᱡᱜ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱜᱚ ᱛᱟᱵᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱨᱤ ᱥᱟᱜ ᱱᱩᱢᱟ ᱥᱟᱜ ᱟᱪᱩ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱭᱟᱜ ᱞᱟᱪᱷᱤᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱤᱢᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱫᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱨᱮᱠᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱩᱝᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱟᱞᱟᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟ ᱢᱩᱡᱩᱢ ᱡᱟᱜ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱨᱮᱣᱟ ᱥᱮᱪ ᱛᱚᱛᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱟᱞᱟᱪᱷᱤᱜ ᱫᱤ ᱧᱮᱱᱪᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱪᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱮ ᱧᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱜᱟᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱪᱷᱤᱜ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱨᱚᱵ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱚᱠᱚᱭᱤᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤᱥᱮ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱠᱤ ᱜᱟᱨ ᱞᱚᱝ ᱞᱚᱝ ᱜᱚᱜᱚᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩ ᱭᱟ ᱱᱟᱯᱠᱤᱱ ᱱᱩᱜᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟᱞ ᱦᱚᱵ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱭᱚᱥ ᱱᱤᱱᱟᱱᱤ

རྒན ལག དང མཉམ དུ པར སློབ གྲ པར སློབ གྲ པར སློབ གྲ ཟེ དེ ལང ཐ་སི དནི སློབ མར གི ཤ랑 ཁོ་རི དམོས གམ ནེ མེ་ནེ ཟེ དེ ལི མ་ཉ མང་ཟ གན རོ གོག ཁལ་ཡང ཚམ་ཟ གབ དང དནི ཐོ ཐོ མ་གི ཡང དེ ཁིཏིས སློབ ཚོལ ཁན དེ ཡིལ ཚམ་ བི ཉམ ཅི ཨོལེ དམ ནེ མེ དེ ཟིན ཐོ ཐོ མ་ ཡིལ ཕམ་ བ དང ཅི དེ སློབ ཚོལ ལ ནེ དེ ན ཁ་མོས གི ནམ ཤ་ག ཨར་ཟང ཆུང དང་མོ མ་སབ ཅིང ཏ་བ ང ཆུ ངོ མ་ག སློབ ཏ་ག ལ་ཡང དམོས དེ ཟི ཤ་ཚ དག གན ལག གདོང ལ ཨ་མ་ན དང དང ཅི རགོ진 དེ ཆུ ནེ མར་གག ཨེ ངེ དེ ན་ད ཤིག ཤ་ག གོ དེ ཟི ཚ མཇི དེ ཤི པ གཞན དག གེ ཅིང ཁལན ད ཚ་ ཇུ མང སོང ཟ དམོས ཚ་ མོ ཟ ཏ ཡོ ཏོ ཁོ དེ ན མེ ན ཤ་ག ཏསིས ཡང་ཏིཤ་ཡན་ན ཤིབ་ཨ་ཚི ལོབ་རི གལན་ད དང་ལིན མ་ཤིབ་ཨ་རི པར་ཏིན་ར གལ་ལ་ག ཕང་སམ ཅེབ་ཅིན་ད པ་ན་རམལ ཨ་ལ་ཚིག་ཏར གོ་སམ ཏང་ནི ཤིཏང་ནོ་མནི ཁོང་ཆོ མ་ལང་ཏ ཐོ་ཐོ་མི་སེམ་ཟག ལོབ་ཚོ་ལག་ལ དོམལ་ཤ་ཀ་ལེ་ཏ་སོ ཉ་མལ ཡང་ ང་ཆོ ལོབ་རི་ལ ཡ་མ་ཚིག་ཏར གོ་གན་དོ་ལི་ད་ལི མར་གི་ཏེ་ཏར་མ་བསལ ཐམལ་ཤུང་སག དོན་ད ཤ་ཏབ་དེ་ནུ་གལ་ཚིག་ཏིན་ན་ན ལོབ་ཚོ་ལག་ཅ ལོབ་ཚོ་ར གཱ་ར ཤིབ་ཨ་ཚུར་གབི ཚེ་ཏུང་ཐམ་ཡོ་པ་དང ཚེ་ཏུང་ཏེན་ཉལ དན་རི ཤ་ཏབ་དེ་བི་ངང་ལ ངོན་ཏམ་ཚོམ་བི ལོབ་རི་གལན་དན དེ་ལི་ལག་པ་ཤི ནི་པར་ཡོལ་མ་སལ་མོལ ཕང་བ་ཤིག་ན ཤིབ་ཨ་ཚུ་ཏེ་ཏོན་ད ཧ་མ་ཀོ་བ་ཏ་ཤི དེ་བཞིག་ནེ་ད ཤིབ་ཨ་རི་གི་ཅན ལོབ་རི་གལག་ ཏོན་དག་ད ཇེ་སོང་ས ཁལང་གམེ་ཁས རགན་ལག་ཅ གེམ་ཁོ་མེ་པར་སེམ་དེ ཕྱིར་ཤིགས ཁོང་གི་རགོ་སམ་ཏང་གལ ལོབ་རི་གལད ཤི སོང ནོ ཅེང་གི ཐར པར ལོབ ཏ་ཡ ནམ ཡེན་ར ལོབ་རི་གལད མེ་པར ཅར་སོང་ ཟིགས དནི ཅིགསམ པ་ཅིན་ན ཨ་རང་མ་ ཏལ་ཁ་པ དེ་རང་ན ཐོ་ཐོ མམ ཚོ་ནི ཤ་ན ཆི ཤ་ཀ་ལི མ་ཡང་ བེ་ནི མོ ཤིར་ཏེ མོ་རང་གར གོར་ཁན དང་ཅིན་ དེ ལོབ ཏི ཇོ་ཁན གནང་ ལོང་ སོང་ ནོ ཅིན་ ཏར གོར་ཁན གནང་ར གོར་མོ་ཁ་ར གང་ར མེ་ཁ ཡེན་ར ད མ་གཟ མ་རག ཅར་ནིན དང་ཅིན་ ཟིགས ཇོ་ཁང ནང ཇོ་གོ ཏེ ར ཁམ་རལ མ་ན་དོལ རང་གལ ལགན ཙུང ཇོ་གོ ནུག ཁོམོན ཚོ ནིཤན ཨ་རན པོ ཆེ ཤིགრის ར་གོལ་ཁ དེན ཁ་ཟ གིཅིང གི ཡོནི ཨ་རམོ ཨ་མ་རོ ར ཨ་རྒྱང ཁ སེར་ུ ཁ་སམ གི ཏ་མ གི ཅན ག་ཡབ ཏབ་ཟ ཡིནི ཁང གེབཤི གི ཅི ཡེ ཏ་ ཨ་ཟུ ཁ་ནང གི ཅི ཡེ ཏ་བི སར་སམ མ་ཟ ཁ་ཤི ཨ་ཇོ་གོ ཇོ་སাতে ཧང་མདོག སུག་ལང གི ཁ་ཅི ཆུང ཇོ་གོ་ཟ ཡང ཛེམ ཡོག ཁ་ཤི ཡེ་ཏིན ཨ་རྙང རྒྱེར་ཅིལ ཏ་མོ ཟ་གრის གང་ར་ཏར ར་གོར་ཁ ཁན་ཏ ཡོ་ཀ་ཟ ཁ་ཤི ཐོ་ཐོ་མ་ ཇོ་ཁང ཨ་སུག་ནུ གུ་ཟིནི མར་གེ མ་རར་ཏ་ ཇུ་གུ ཀོམ་ཤི ཏ་མོ་ཟ ཡོག ད་ད་ ངོ་མ་ ཤེན་ན མར་གེ ཨ་རྒྱུན་ཆ ཀོམ་ཤི ངན་པ་ཟ གრის རེ་ཏ་ར མར་གེ ཆུང་ཡེ ཏེ་ནི བེལི ཏ་མོ་ ཟ ལོ་བ ནུ གུ་ཤིང གེ ཨ་རྒྱུན་ཆ ཏི་གང་ ཏ་ སོང་ཏེ ཐོ་ཐོ་མ་ ལོ་བ་ཏར མ་ཤི ཀོན་ ཏ་ཡང ཨ་རང་གེ ཛ་ཟ་ར ལ་ཅི གེ ཤ་མུ ཀ་རུ་ཟ ཡོ་པ་ལ་ སུ་ཀ་ཡང ཇོ་ཁང གན་ ཧོང་ཡོང་ཟ ཤ་ཀ་ཏི ཇོ་ཁང ན ད་ར་ཏ་བ་ཟིན ཆུ་ཤ་ཡི ཇོ་གོ་ནུ ཏ་མོ་ ཟ མ་ཡིན་བར ཆག ཟོང རུ ལིག ཟིག ཡོ པ ཞིག ཡིན པའི ཤ མོ ཟོང ཡི ཁར གཡང ནི ལུན ལེན ཐབ སོང སིག དེ ཅིང གད ཨམི ནམ ཡེ ནར ཐོ ཐོ མ ཇོ ཁན ཨ ཚོ ནུ ཟིག ནི གོ ཁ གེ མ ར མ ར ད ཟི མར གེ ཡང ཡང གི ཁསན དབ ཡེ གེ ཡོ ཁ ཨོན ཅང ཉིན དེ ཡང ཐོ ཐོ མ ཚོ ནུ གེ ཡར ངུན དེ ཐོ ཐོ མ ཇོ ཁན ཨ སོང ནི མར གེ ཤན མ ཚ གེ པར ཨམི ནར ཁལ ཞི པེ ཁ ཆ ད མ ར ཏོ པར མ ར ཆིག ཏི ནུ གད མར གེ ཚོ ན ཨར མ བུ ཆི གེ གོར ཁ ད ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱥ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱡᱱᱤ ᱪᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱡᱱᱟᱨ ᱜᱚᱨᱠ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱚᱜᱤᱜᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱝᱡᱤᱜᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱟ ᱥᱤ ᱜᱟᱨᱠᱞᱤᱡ ᱠᱷᱚᱨᱥ ᱯᱷᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱚᱜᱥᱢ ᱢᱤᱱᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱜᱚᱨᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱢᱟ ᱛᱟᱵᱥ ᱛᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱨ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱫᱟᱝᱡ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱦᱤᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱵᱥ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱪᱤᱨᱟᱛᱤᱱ ᱫᱚᱪᱩᱜ ᱥᱮᱢᱛᱮᱨᱟ ᱢᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱜᱥᱤ ཉར ད ལོབ ཏ ག ཨ ཁ བ ཟོ བ ག ལག ཆན ཇོ སིམ ཟོ ཁ ཏི ན སུང ད ལི ཆེ ཁ ཇོ ཤི ག ཇོ རང ཟ གོ ན ད ཁ རི ཡོང ས ཐོ ཐོ མ ག ག ཟ ཧ ཅང ཐོ ནུ ག ཅི ང ཆེ ཆོ ག ཡོ ཨ ད མར ག ཏི ན ཉིན ཅར ག རང ག ས ཡན ན ར མར ག ཏྲལ ཏྲལ ཟ ག ད ཆེ རི ཐོ ན ས ཐོ ཐོ མི ལོབ ཏི ར ཁ ན ཡར ལུང མ ལུང ག ཇོ ཁ ག ཏོ ར ཁ ག ཁ ད བ ཟ ས ཇོ ཁ ག ཤི ཅང ག ཉིན ཁ ར ད ཟ ག ན ད ཡོ ཅི ར ན ད ལི ན ཟ ས ག ར མར ག ཆེ ཁ ཛ ར ང མ ར ཉི ས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོང ངན ཡང ཇོག ཉན ཁྲིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སན པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚོམ ཁྲིག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ངན ཡང ཇོག ཉན ཁྲིན ཁང ཁལ ལུང ཁྲིང གི ཁྲིམ ཁྱུང དང ཁྱོད ལམ ལེན ཚང གི སང གོ པ ན ཚོང ཡིན ཞིང ཆིན ཐོ རིམ མམ ཁྲིམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམ ཁོན རིག དང གི དང དང མི རིག ཐན རིལ ཡ ཐུན ཁལ པིས ཅན ཁྲིམ གི གོ ནི ཡི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡི ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངི ཉི གི གར ཡི ལ ཚན པ དང ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ཁི ཤ ཡིན ཞུ ནི ཡོ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང ཅན ཁྲིམ ལོན ཅ སེ གོ ནུ དེ ན ཕྱི ཇུ ཡི ལ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲག གསྲག གསྲག གསྲག གསྲག གསྲག གསྲག གསྲག
1: རེ ཁྱིམ ཁོན རིག དང ཁྱོ དེ མོ ཡིན
2: དེ མོ དེ མོ ངོ ཙམ པ ཁྱོ དེ མོ ཡིན
1: དེ མོ ཡིན ཞུ ནི གེ ལག མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐན ཁལ པེ ཅན ཁྱིམ དེ ངོ ཁྲུན དོ དེ ཟིག ཡིན
2: ཨོ རེ རེ ངོ ཙམ པ དང མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐན ཁལ པེ ཅན ཁྱིམ དེ ཟོ ཚོམ ཅིན ཨ ད ད ལོ སར ཏ ཏན ཁ ཤི ནི ཅན ཁྱིམ སར ཨས ཁ ཨ ད ཅན ཁྱིམ དེ ཡང ཨ ད ཙུ ཨ ཀྲུང ཧ མ མང ཅན ཐམ ཇེ ཁ ཁ ཅན ཁྱིམ དེ ཏོ ཁོན དེ ཞ ཅུལ དེ ཏ

ཅེད དེ ཐན ཉེ ཁོང ཅེབ ཅེབ ལིན ཟན པ གལོ ཤི གི ཚིང ཉེ དང དོན ཉེ ཁོང ཅ པོ ལོ རེ ཉང དེ ཉེ ལོང དོན ཚ ཚ ཉེ དབ ཅེ མམ ལག ནམ ཅིན ཇབ གུལ ལི ཉང དེ ཉེ པི ལོང དོན ཚ ཚ ཅེ ཚ ཐན ཐག ཅུ ཉེ པར ཉེ ཉེ མཛ ཡོ པ དང ཇབ གུལ ཅ ཅུལ དེ རེ དང ལེ ཤེ ཐ མེ སར གལོ ཤི ཅེ ཅེ དེ ཐན ཉེ ལི ཁོང ཅེ ས ཅུ ཅེ ལི ཕན དོན ལི ཁོང དེ ཅ པོ ལོ རེ ཉང དེ ཉེ པི ལོང དོན ཚ ཚ ཅེ སབ ཅ དུ ཤེ པི ཐེ ཚབ ཚོ པི ཟན ཁོན དེ ནང ཁལ མ ཤེ དོན ཉེ དབ ཅེ ཨེ ནེ ཨར ཁ ད མེསུལ ས་ཅིག དེ ཏ་པོལོར ཉང་དེ ནེ་པི ལོང་དོན ས་ཅིག ཅེ ཐ་ཏུན ཐག་ཅུ ནེ་པར གན་སུང ཤེ་པི ཐལ་ ནེ་པ ཁ་ཅིན དོན ཡོབ་པ དང ཉང་དེ ནེ་པི ལོང་དོན ས་ཅིག དེ རྒྱ་ཅ་ ཆེ་བི ཅེ་ནི རང་ནེ་ཚ་ ལུང་ ཤོང་ཁབ ཉང་དེ ནེ་པི ལོང་དོན ས་ཅིག རང་ནེ་ ཅེ མེསུལ ར ཁག་ལ ཨ་ཅེ་ཅ་བ ཇ་ཅུར གང་ལང དོན ཆུ ཤེ་ ཐབ་སེར ས་ཅོགལིབ ཤ་ཅེར མམལག ནམ་ཅིན ཇ་གུལ དེ ད་ཏིག པི ཅི སམ་ཅིན ཡམ ཤོང་ ཨ དང ཉིན་ནག ནེ་པར ཇ་ཅི དེ ཐན ནེ་པི ལེ ཁོང ཅེན ཐེས་བ ཚོགས པ ཡིལ རང་ནེ་ ས་ ཤེབ་ཤེབ ཤེ་ ཏ སོང་ ཚེ མེསུལ ས་ཅིག ཅེ ཐོག་ཁང དང མེསུལ ལང་ཁུར གལག དོལག ཐེབ ཡོབ དང མེསུལ ས་ཅིག ཅིན ཁོར་ཅུ ནི་པ ཐང་ལི ཉམ་ཤིན ཏ་ཅར ཡོ་པ ཁི་པ་རེལ གལོ་ཤི ཉང་དེ ནི་པ ཡོ་དེན་ཅིག དང ཐ་ཏ ནི་པ ཏོལ་ལག་ ཏོང་བི ཉ་གུལ་ གང་ཡིན ཡང དང་ལམ་ཤེ་ཏ་མེ་པི ཉན་དབ་ཏང་

0: Tinayang Chandani Chukpuz Kekalama Khapar Thong Yoke Che Chukpundi Ge Khapar Nilay La Tanga Mintat Liyang De Sanxin Nang Ju Yil. Wey Chukpo Chwe Dimu?
1: Oh, Dimu, Dimu, Gudla Ba Tanga Dhoma Chos Keng Keng Sa La.
0: Dimu Yen Tina Chukpo Lhan Chukwe Yang Degung Ge Wanang Chanchi Ponya Ge Tatung Ge Lian Chende Jil De Tang Lodin Dhoma Tang Keng Gong Jani Ge Sem Che Chungkwa Seur Gung Nugwa Liyang De Sizga Lak Che Kerji.
1: Oh,
0: tanzagi injina ta teo
1: injina Tati zini tanga bambung sikunu reishil tamtsu yotaw chukku dogin khansum gargi soso tamtsu wadzak jidka nigin.
0: Rea ngiyang kung nambaga tsayuli de tong chukwa chan chichin nigin.
1: Ta rungi zungi da tawa gandiga tatsala ta nyan idaw ta shunga nyan chinga sanjiru meron hasti idam tungin. Ta rungi zungi da yon nakshung gana yukamu. Ta khatung terung dingi azog shi inkam da so undin gu nu ta wakitun uzo nakshung bazi gu chani ngi jengu nakshung ina chukwa jengu ta nakhli di shawa di gu nu tam chiku tam chiduk chikin karna gina
0: Adi adi adi
1: Ta tam chikima nga riyo aligo kia
0: Ya cho riyo achi zuka
1: Tam chun ta shikin chopas gu nu ta ma shik tam saa njo ka
0: Tam chun ta kiki chopata nga chun zuka nga yu kira ma chik ta ya
1: ཁྱི
0: སིམ་ནི ཤེནུ་གཅ་ ཆན་དེ་ཉམས་ཉུང་གི་ཡོ་ཅེ་རེ་སམ་གི་
1: ཡ་ཡ་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་
0: ཨ་ཐོ་མོ་ཆུ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡེན་དེ་ན་ཏོ་པོ་གེ་ག�ུ་ཅུ་ཅེ་གེ་གཅིག་ཏོ་ཏང་ཏང་ཤེན་ན་ཆུ་མོ་རེ་ཨ་ཐོ་གེ་གུ་གེ་ཏན་ན་དེ་གུང་གེ་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐོ་མར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་ལག་ཅེ་ལོ་དེ་ན་རོ་མ་རག་ཁང་གོན་ཇ་ནི་གེ་སེམ་ཅེ་ཏོང་ཁ་སེ་ཡར་གོ་ནུ་གེ་ལེན་དེ་ཡེན།
1: ཨོ་ཡ་ཡ་དེ་ཏ་ཨ་ཁ་མ་ཁུ་སི་ཡ་ཏ་ཏི་ཆེ་ཡ་ཏ་ཏོ་མོ་ཆེ་ན་དོ་མ་དང་ཆེ་མི་དོ་མ་དང་ནོར་ཆོ་ལ་སོ་ཁ་ཏ་ཆུ་ལེན་ཁོང་གོ་མུན་དམ་ཡོང་ལ་ཏི་ཏི་སོ་ཁ་ནི་ཀ་ཏན་ཆི་ཨོ་ཏི་ཨ་ད་ད་ད་ཏི་ཨ་ལ་མ་ཐང་ཆུ་ལེ་ཏི་ཡོ་ཁ་ཡོན་ན་རི་མོ་
0: ཁྱི་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཐང་ཅི་མ་གལེན་ཚན་ནང་ཐང་ཚུར་རང་སལ་ཁ་དེན་ཡི་གལེན་ཟི་ཡོད་ཏ་ཏི་ཆི་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཐང་ཅི་མ་གལེན་ཚན་ནང་གོ་ཅི་ལ་ཨོ་ཏི་ཏི་ནང་ཅི་ཆུ་ཁ་ཁ་དེན་ཟི་རང་སལ་ཁ་དེན་རང་སལ་ལ་
1: ཨོ་རང་སལ་ཁ་དེན་ཟི་ནི་རི་ཨོ་རང་སལ་ཨོ་ཡ་ཡ་ཁ་དེན་ཅི་ཏི་ནི་ཏི་ཤ་གདེན་ཏི་ནི་ཏི་ཉ་མ་ཅི་ཏ་ལ་ཁ་ཨོ་ཁ་དེན་ཅི་ཁ་དེན་ཅི་ཡ་ཏོ་མོ་ཅི་དེ་མོ་ཤི་ཡ་ཏི་ན་མན་ཏ་ཏེ་ཉན་བར་གསེ་ཤ་ཏི་ན་ནེ་ཁ་ཁ་དེ་མོ་ཡ་དེ་མོ་
0: ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་ཏི་ན་ ཏང་ཚེ་གི་དེ་ཏང་ལོང་ཁོར་བ་ཇ་ཏང་ར་ང་ལོམ་བི་ཉི་མུན་དེ་ལ་ང་ཚི་སེམ་གི་མོན་དེ་ནི་ཡོ་ཚེ་ལག་ལར་ཏང་དེ་ཏང་ལ་སམ་སོ་མིལ་ཁ་ཏེན་དེ་ལ་ཤ་དེ་ན་ཚན་དེ་ནི་ང་ཚི་ཉམ་ཁ་ཅིག་ལོ་དེ་ན་རོ་མ་ཏང་ཁང་གུན་བ་ཇ་ཉི་གི་ལང་བི་སེམ་ཅི་ཏོང་ཁ་སེར་གུན་གི་ལེང་དེ་སེན་ཅི་ནང་ཇུ་ཡེལ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ཉམ་ཅིག་ལ་མ་ལ་ཧ་ལུང་ཚུག་གོ་ངོམ་བུ་ཚང་ག་གོ་ཤེ་ཡོ་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལན་དེ་སེན་ཞེ་ནང་ཇུ་ཡལ་

0: ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནོར ལ ནར ལས ལྷག པའི སེམས ཁྲལ ཇེ ཆར སོང ཐང དར ཁེ རྒྱ ཁ ལས ཕམ ཁ རག མི ཉན པ ས བར དག ཡོད ནོར བ འདི ལྟར སེམས ཁྲལ རིམ གང ཅིག ནས ཡང སྐྱར ས ནག ཇེ ཞུང གི ཞིམ ཇིག བྱ བར ཞིག ད རེ ཚང མས མང ཚོས ཀྱི བཙན འབྲས འཚོ བ མ ཡིན པར འབྲོང ཐང གི མཐའ ཡི པའི རྩྭ ཐང གི གྲུ སར གང རུང དུ ཕྱིན ནས སེམས ཞི མས རེ བའི བཙན འབྲས ས བོན དེ འཚོ ཉག བྱེད བཞིན ཆེ
4: ཨ ལ ལ ལ ལ ལ ཨ་རོག ཅོ ཚ་ ཐུང ནདོ ཁ་ ཚེ་ རེ རེ མ ཁ་ ཚེ་ རེ ཨ
5: ཚེ་ རེ ཚེ་ རེ ཚེ་ རེ
4: ཁ་ ཚེ་ རེ ཨ ཚེ་ རེ མ ཁ་ རེ ཕ་བ་ དེ་ ན ཚ་ ཐུང ནོ་ མ བི་ ཏེ་ ད་ ཁ་ ངོ མ ཡེ་ ར མ ཚེ་ ངོ་ ར དེ་ ཚེ་ གི་ ན
6: ཚེ་ ཟེ་ གི་ ཡང་ ཚེ་ ན
7: མ ཁེ་ རོ
4: ཚེ་ ཚེ་ ཏེ་ ར དེ་ ལོ མ ཆ་ ནི མ ཚེ་ ད་ རུང རང་ གི་ ཁ་ཚ་ པ་ ར ཏ་ ང་ སི་ གི་ ད་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་
8: ཁ་
4: ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་
8: ཁ་
4: ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཁ་ ཡ་ འཇོ
8: འཇོ འཇོ འཇོ
4: འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ
8: འཇོ འཇོ འཇོ
4: འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ འཇོ
9: ཨོ ཆོ ནོར ཡེ ནི ཏ་བར ཅི སང་ ཅི ཅུང ཡེ་གོ ཁ་ཟིང ཡེ་གོ ཏ་ ད་ར་ཁབ ཅི མོ་ཟི་རེ
4: ཡེ་ ཏ་ ཕམ ཁ་མ་ནི ཨར་ ཇ་ཁ་ཟི་ མ་ལོང་ག་ར་ ཨོ ཆེ་ཁེ་པ་ལེ

0: 아 노르 나 초라 초 얼굴 있게 용나긴 원칠 초 샤완디 항어치 마꾸너리 뭐마 초 보들랑 뭐닌고
1: 올레 얼고푼 첸남 탄다랑구라 어데 방송나 코자 연구센 노르다도 뭐 코자 총총 젠스 체인
2: 예 세만 젠노 말이 하루 나도 코자 도모 젠드 체헨제라 최초 돈트가나다 나 뭐마 샘글 템는 그래 최초 과진 제고
3: 노르 존탕가 사탕아 먹고나라 ཁོ སེ མ འབྲོང ཐང གན ཐའི ཡེ སྟ ཐང ར འགྲོ ཁ མང ཚོ ཉར ཨོན རེ
0: ཨ ནོར ཟི ཆུ ངོམ དང ཏ ར ཟི ཅིག མ ཤ གར ཅིག ན གོ ན ཆེན རེ
3: ད གི ཉི གར གར གད ཡིན ཆམ རེ ཡག མ ན གར སན ཁ ཅིར ཅུང ག ཤ བ ཁ རི ཡི ད རང ཤུ ར གོ གམ མ ཤི ཟི ན ཤུང ག ཁ ཉན ཁ མ ཉན
2: ཨ ཡོ ཤེ ང ཆ དང ཡེ གོ ཡིམ ཟུ ཁོར ཏང ནོ ཏར ཤ མེ ཁ ཤ མེ ཁ
0: ཨ ནོར ཟི ཡ ཚེརང གབ ཤ ནོ དེན གི ཡ ད ཅི ངེ ཟི སི ན ཟི ཁ ཉམས ཚོད ཚོད ཡར རྒྱུད གི མ རབ གི ཤེས གི ཆལ ཡོན རེ ཆེ རང ས རང ཡིན དེ ཆལ ཁ རེ མ ཡི གི བསམ པ ཟི གི
2: མེ ང ཆེ ར ཉི གི རི གི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
3: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
4: ལས ཚེང ཚེ ཚེ ཚེ ཡང ནོར ལ ཨ ཚེ བི ཇི ཤ དོ མི དེ རྒྱར འབྱུང ཐང ཇང དུག དེ རྒྱར བའི རེམ དེ དོན ཐུག དུ མི ཞིན པ ཐུང ཚེ ནེ ཅི ནར བའི ལས ཕུང ལ སྔོན མི ཀྱི ང ཤུ ཇི ཤམ ས ཐང བརྟན སུང ཤ ཇི ཆོ སམ ཀྱང ང ལས ཇེ ཐུན དེ རྒྱར ཨོན ཀྱང ཐོར གང གི ཅང རྒྱི ཆེ པའི ནད དུན ཇི ནོར་བི ཨ་རང་ཅུ་མ་ཐ་པི་ལི་པོ ཨ་རམ་ཅི་ཆར་མ་ལ་ཏོང་ཅེ
5: ནོར་ཅུ་ཆམོར་ཅེ་ང་ཅག་ཀ་ཉན་མ་ར ཅེ་ངན་ཟ་གང་ག་ཁབ་ལ་ངོ་ཅིན་ དེ་རང་གཅན་དེ་ལོང་ན་མ་ར
2: ཅོ་ཧོན་མ་རེ་ རེ་མ་ ང་ཅེ་གི་ཅག་སོང་ཁ་གི་ཡ ནལ་ཅེ་གི་ཨོན་མ་རེ་ ཅེ་ང་དག་ཅུང་ཧ་གོ་ན་མ་རེ ཡ་ང་ཅེ་གི་སོང་ཨ་མི་ཡ་ཏོ སོང་ཉིན་ང་ཅེ་གི་ཡ་རལ་ངེ་ནང་ཇར་ཁུ་གོ་ན་ར Я сонсу, да няг сон.
5: Че дан лун зон ар чё мек зэ. Чё цэн дэ мозга лун докра. Че гра лун гэмэ норка, дан лун зон чё мек зэ. Чё рэн гэ хэджэр нол им мар чё гэ. Нга нэ нэр чё гэ. Чё дон дэг дэг шон дори. Нэ чё сгэ гоны. Чё нга ра ням гэ, зон гэ мэн кэн ар тэг шэ гэн чё, а ку та нора.
2: ཨ་དེ་མ་ ཁེ་གང་དོན་དུ་ཟེ་ཀ་མ་རྡན་ན་ཨ་ཆུག་གོ དར་ཀབ་སང་ཅེ་ཅུང་ཀ་གནང་གི་ཀ་ཀ་བ་རི་ཡ ནང་དེ་གི་བསོན་ན མ་ན་བསུ་ནེ་ནུ་ཚམ་ཨ་སར་ཤི་དང་ན་རི་ཡ ཅེ་ཅུང་སག་ཀ་ཆབ་ཇ་ཅེ་ཅེ་དོང་ཡི་ ཆར་ཇི་ལ་གིན་ཅབ་སོང་ནེ་ཞིག་ནི ནེ་ཏ་རུང་དོ་ཨ་ཇུ་ཀ་ཚམ་ཨ་ རང་གི་ཁེ་ཚུག་ཀ ཉམ་ཉུང་ར་ལག་ཚིལ་ཅེ་གོན ཐེ་ལ་དང་དང་ཨ་ཉི་གང་མན་ཁ་ཡོ་གོ ཐ་ཆུག་གོ
5: ཁེ་ཏི་ ན་ཆུག་ ནོར་ ཁེ་ཏི་རྒྱིན་ཏ་དེ་ཤག་ ད་ཏི་རა ཁུ་ལི་སོང་གནས་ལ་དོ་ནོར་ཀ ད་སོ་མ་མན་བེ་རབ་ཤ་ཏང་ཏ་ནོ་ཀར ཁུ་ལི་ཐོན་ན་ན་ལ་ཤི་གམང་གསེ་ནོ་ཀར ཁེ་རང་གང་ཤི་གཁ་ད་ཁ་ད་ན་ཨ་ཆུག་ ནི་ཏི་རྒྱིན་ཏ་ཆུ་ད་ཏ་སེམ་ཅེ་ནེ་དེ་ཡོ་ནམ་ནམ་ ས་རིག་
2: Я,

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆི ཆི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཆེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆི པི

0: Ya, da lu zhi zhu song ne re. Zhu ma, ri ma yun ju ri. Cherong, da mu xi. Nda na, ni zhu lam tu me nu ge, song na chong na ma ri. Ni zhu lam tu, den zhi ge zhi zai ne re. Zhen zhi le zhi lam zhi song xil. Den zhi ge xi xia xin zhi zong.
1: Ya na chung zhu bu ce, qie ci mu te de na chung xi bi ga ci lin cin jiu, ti ba ga ci jiu, tan bi xi deng, na cu nian de da ma xian zhe bi zan zhu ru. Ya na chung zhu bu ce, qie ci mu te de na chung xi bi ga ci ge ta tong lin cin le nian bi ga ci xie. Ya, dina, shunin nga chi dirin ge tipa garchi ge zamba chungun da jila lobzhuk chungchung chi ar zhalang yo naga nashtam ge choni lobzhuk chungchung shtanzi na dorji ge fshenu ge aranglum chiwi ongwa seni shtamji zga nyam genyin.
2: Kor ibi gergan ta nyang niwi chokbo chungchung cho chichu chama dimoy na nga na Tim Chen Zong, Xie Chong Kang Simi, Zhang Jing Zhen Zha Ge, Zhuk Po Chong Chong Tan Zhe Du Ji Yin. Ni Te Rang Chi Chung Da Ni Nak Tum Zhe She. Nga Nak Tum Ge Kap Sing A, Rang Lum Chi Wi Wang Wo Se Ra. Nian Chi Zhe Ge Xiang Wa Ge Po Zhe Ge, Rang Ge Sang Ge Wong Le Shk. Kuz gaita chungsba chungka chungsga. Karge wongla chile chungsum nyanje kodi lao nyi ar gamma omao nye tiga tangsga. Ar gamma omao ta nyi ghe wongla ga jab kashka tiga sika nyerto ngo gri shung chasga. Ta nyi ta wongla ga sima. Ar gamma omao ta nyi ghe rangge shang chago kha tando li sima nga chiga kumi se ju. A la la nga te tang oma chirtang ga wong lazimara lam jwa chama nga rik tsikra ki ki shim shang shang chago ke da zi xia zi di ta wong le chung si ba tu na ta la so chan ya ma lab jay wong le gam xia jo ar go chao nga da ta ngo ma chir tang wong lazimara de rang chung si mi yung guri lao ni nyo chama nga shang chago ke da zi xia zi di ta wa lang gam xia jo ya ta chok chila ma jak dōs tō shēji wōli kāyā māyā sīgā dā nyā wāng lāgā shēchū chēchū nī nī hīdhyā tōng jā dō gō mē kā yā rō khān khālā chī khu chā chī chū tsikā tē dō jīk tī rā sā jū tōng jū mō nī tāk jī rā mō khī gā dā zē shēchū dā nyā wāng lāgā shēchū yā ā rō wā lāng sī nyā chī ngō gā lī sikā lī jū mā tō tā chē sī khī nī yā chī khu chā chī dā gā gā chū chī lī chōng sī bā nyō nyō Da zi xie zi, ni ma ke shuk ba ta, xia po ge, ga san to bai zhao nu, wong le si ni ma, xia po nga na song xia jo, a ro xia po, chong da ngon ma san chi to kha ta ri ya, na ma long gong zi ke er zi, nye xie po zi ra lo ke man zi ke, ngon ma san na zi re, da zi xie zi, da ta xia po xia jo, ya a ro zhu go zi nye, chi ta xie xia na ma zi ke go, nga ma ri nga si ke la nga cha kong da, nga in ga zi na ma cha ke, da nga chi, Chir ga nukwe shiawa raayin, da zin xia zin. Da yita, sange ziko, nyan dama garaa, kana kazi rami nukhtabka, hortogoyi kazi dagaan jugo zin. Sange gangjib ga shiaraa gna tunu, wangwa la tsoko soko chamaa zirgi. Sema, derangta, kachi zirja nama na cha zin tando zin. Dita shiapoga dga sang thumbaga chaknu sangga teh chak dga sang zi. Onlaga sangga dwi nuri sangga ka nga onlaga chak dwi taan doli sangga ga chi te lep jik zi. Sangga ga shirta zi nu onlaga ga zab dango nuri ya derang taro kagdang zi ga ཁྱི་སང་མ་ཚ་ཁ་ཐབ་ཅིག་ཡོང་རང་ཉིད་ཁ་ཤོ་ར་ཁོར་སོང་ཟག་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ང་ནག་ཏམ་ཅིན་ན་ཁ་ཚུ་ཆེ་ཟག་ཆེ་གོ་ཁ་ང་ཅེ་ཏ་རང་ལུམ་ཅིན་ཆེ་མ་ཉི་ནོ་ཤ་གོ་ཁ་ང་ཅེ་ཏ་རང་ལུམ་ཅིན་ན་རང་ཉིད་ཁ་ཤ་ར་ཁོར་སོང་ཟག་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ང་ནག་ཏམ་ཅིན་ཚ་སོང་གོ་རང་ཅིན་
0: ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ང་ལ་གནའ་བ་ཡོར་དང་ ཉི་ཆེ་ལ་ངོམ་ཚར་ཅེ་བི་ཏམ་ཅི་ལ་ལ་ང་
1: ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ང་ལ་སེམས་པ་ཡོར་དང་ཉི་ཆེ་རང་ཡེ་ཧང་ཐོ་པི་ཅེ་རི་ཅ་ལ་ང་ཚུ་ཉམ་དེ་ན་ཆུང་སི་པི་ཡར་གཅ་ཚལ་དང་ཇུ་ཡ་ན་ཆུང་ཅེ་ཏག་སོ་དེ་ན་ཤུ་ནི་ང་ཚུ་ཚང་མ་གི་མ་ཐ་དེ་སོ་ཐུ་གི་ཅག་ཐར་ཇ་གི་ཤེ་ནོ་གི་ཁ་ཁག་ཨ་མ་ལ་ཁ་སེར་ཇེ་གི་གཉེན་ཇུ་ཡེལ
3: ཁྱི་ཡོར་ཏིན་དེ ན་ཏ་ ཤ་མ་དིན་གི་ཨ་མ་གི་མེ་ཏ་ཚ་སོང་ནེ། ནེ་ནམ་ལང་རི་དང་གི་ཇ་ ཚ་རི་རི་སོང་གི་ཏ་མ་ན། ཨ་མ་དུ་ཏ་ངོ་མི་གི་ལབ་ཅིན་དུ་ཁུ་རི། གནང་ཁ་ཨ་མ་ཚ་ཏང་གང་ཡི་རོང་ ཝ་ཝ་མི་ཅེ་ལ་ཡོ་ཚ་ལ་གི་མ་ཐམ་ཁན་ཁ་ཅིག་མེ། ཨ་མ་ཨ་རེ་ནེ་ཏེ་རང་ཆོ་ཚོ་ངི་ཨ་མ་ཤི་ཁ་ཁག་དུ་ཤ་ཡ། ཉོ་ན་དོ་ཁོ་ ཁ་པར་དང་ངི་ཨ་མ་ཏང་རབ་ཡ་ཨ་མ་ཚེ་ཡར་ཁ་དམ་ཨ་ཉ།
2: ངེ་ཁ་མ་ཏ་མ་ཡི་ཁ་མ་ཟགྲེ་ཁོ་ཨ་ལ་མ་རེ་མ་རེ་ངེ་ཁ་མ་ཏ་མ་ལེ་ཉི་ཟགྲེ་ཡ་ངེ་ཨ་མ་ཏན་ཐང་རེ་རེ་སམ་ཡ་ཅུང་རྡི་གི་ཁ་ངེ་ཨ་མ་གི་ལང་ཐང་རེ་རེ་མི་གི་ཆ་ཅུང་ཆེ་མེ་ཁོ་ངེ་ཨ་མ་རི་ཐང་རེ་རེ་ཨ་མ་ང་པ་ཁ་ཅིག་ཏོ་ཅིག་ཨ་ཨ་ཨ་མ་ཡ་ཆེ་ན་རང་ཅིང་གི་ཨ་མ་ཤི་ཀ་ལ་ཡ་
3: ཨོན་ནེ ཨ་མ་ལ མ་ཡེ་ནེ ཅུང་དའི་ ཏིན་ཅི་ཞིག ཡོང་མ་སལ་ ཇིག་ཏན་ནེ ཅུ་ཏ་ཡེ་ ཉམ་ཅུ་ཞིག ཡོང་མ་ ཀེ ཨར་གསུ ནེ ཁ་མ་ཅིང་ ཁུ་གམེལ ནམ་ཡེ་ཨར་དལ་ནུ་རནུ་ན་ཡེ་ཏ་ཏར་གིན་ཅག་མ་ཅམ་ཤིག་ཟུང་ཐོར་ཅུང་ཅེན་ཁན་ཏ་ནེ་ཨ་མ་ཅིག་ཁུ་ཞིག ནེ་ཏི་ཤུ་གསང་ལུ་རེ་ཏ་པ་ན་ཉང་མ་ཅིག་ནེ་ཨ་མ་ཉང་མ་ཅིག་ ཨ་ཅེ་བ་ཀོན་པ་ཏ་ཁ་སྟ་ཅིག་ ཤུག གང་ཅ ཐ་ནེ ནེ ཨ་མིན དགེན་དག ཟིག ཏང ནེ ཨ་མིན ཉང་ན ཟིག ཆིན་ཡ ཁ་ཅིག་ན ཨ་ཟ་ཁ མང་ནི ཨ་ནི ན ཆར་ཅིན ཤེན ཁ་སམན ན རོ་ཅ ཚ་ཁ་ན ནེ ཨ་མིན དག་མེན ཨོ་ ཀང་རི ནང ཨ་མི ཁ་ཡ ལུག ཤེཏི ཡིལ ཨ་མི རགོར གོ ཉ་ པི ལུ ཤིཆ ནང ནིན གུང ལི ཤན དེ ཡིལ ཨ་མི ཐག ཐག ཁིན ཁལ ཤིན ཨ་ཏན ཨ་གོང ཤི ཏུ ཏིན མ གོན ཏི ཡིལ ཨ་མི ཁ་ལི ཚག དེ ཨ་ཆ ཁ ཉ་ལ ནི རིཤ ཁ ཨ་མི ཨ་མིད ནད ང སོབ ཏ ཡུང ཡར གནི ཆ ཨ་མིད ནད ང ཆེ ཏ གར ངི ལམ ལ ཆ ཨ་མིད ནད ང ཁ ཏ མེ པར ཁ ཏོ བི ཆ ཨ་མིད ནད སན སན དེ ནི དོ ཚ ཚ ཚ ཚ ཉེ ནི ཤིམ ཚ ཏི ཏོ ཚ གོ ནི ང ཚ ཉ ཨ་མ ང ན ང ཆི གོང དུ ལིན ཚོ ཤ ཤ ངེ ཁ ཨ་མ ད ལུ ལོ ནི མ ཚ ལ གི ད ཁ ལི གི ནི མ ཚ ལ གི ད ཁ ཨ་ནི ག མ་རི སུ སུམ ཅན ཐུར ཨ་ ཤ་རེ ངེ ཨ་མ ལ་མུ ད ཨུ ཕན ད ར ངེ ཚང ག ཏོན ད ག ཆེ མ ཆུང སམ ཁུའི ད ཇ ཤ ན ཝ ལ ན མ ལེ ན ན མ ཀེ ལ ཟོ ན ཝ མོ ཨ་ མོ ཀ ན ཟོ ན ཨ་ མོ ཀ ཨ་ ཤ ཏོ ན ཐ ན ད ར ཀ ལ མ པ ཏ ནོ ལ ཆར ཏན སོ སོ ཡོང ཏུ ཨ་ མེ ཀོ ཏ ཤ གི པ ཨ་མ ད ཧ ན མ ཅིག ཟེན སེ ཡ་ ཅི སོ ཆ རེ ཨ་ ག་ ག་ མེ ལ ཤ གོ ན ninge kanar tu pan te yuma sunu mar ol are chora ama dinre la anau ka ama mung che hi phachta dam yinjir yinjir ti are chara yang ching man sa do nu nge kami ki yqa kun mat si shampu sa mat hte di mu ordig mat nam ling ding ni ma khar khira ni nyang sun zo na sen kur de dai la yang hui zi zhi shana tobi wo mo na ta le shon to na tsu gi na mi se na ar zi zi zhi na chi gi de gi a chi ge ne sun ma ni na kang zi za ji pen chung ho ta sun ma de na sa zi bo chi ni kha ki sha le ja ka ma lu na ta zi ki zi ten so mang na re ko ma sem zi ki na ta a ma me na che zi ra khu pur ta nge ka ma me tsu ni ta nge ka sa nga chi zi арджен царс адерсэн мет ташин дигэм янджим ая ага намгин тэтгэрин янгит бит кутан жигтинга ама томганта сех ама ёти ни ёти те ёт ами шапарт джиб шом ончин ама метизга ала на сэдгэ ката хосу тонти тин доли ни нгаргызга гэргин кваатар хобжун харцэн ши маун вана ама тэнэн жавы амих читгэ газ гэдэ о нэка ама тонт ама чоцэн маку вочунгэ чэрэн тэн тара гач дэрэч хобжэн шэкэ ама сэнкрэ мэрку
4: пси ба сонгчэ пшэпэр нацу гэчэ шэжэн юл
5: 中国我们能陪你太早出比这边的这些亚等娘们的鸡皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮

ཁང་གི་ཚན་པ་ཆུང་གི་ཅི་ཐལ་ན་དགའ་པ་མར་རང་ཁལ་ཆེ་ཏག་ན་ཞིབ་རང་ཏུ་མེ་པར་འཇིར་ངེས་ནི་དམོག་ཁིམ་ཚང་ལོ་སི་ཐ་ཁ་ཁེ་ཕྱ་ཐོང་ཟག་ལོ་བཞོང་ཡ་ཡེལ་ཐང་ཧ་མི་ལེན་ཚན་ན་ང་ཚི་ཧུལ་ལོ་ཤང་གི་ལ་ཧུལ་གོ་པ་ཞིན་ ཁེ་ཏེ་ཧུལ་ལོ་ཤང་ཤ་བ་ཏ་ཁེམ་དག་གི་ཟན་ཁ་ཏ་ཁེམ་ཚང་ལོ་བསུ་གི་ཨ་གང་ཁ་ཁོ་ནེ་འཇབ་གི་ཚེ་ཧུལ་ལོ་ཤང་གི་གམ་ཇིན་རེ་ནི་དེ་ཐ་རིན་སེ་ཏེ་ཁེ་ཤ་གི་རམ་བེ་ཏང་ནི་ལོ་མ་ཏེ་ཁེ་ཤ་ངེ་ཅིན་ཤི་གི་ལོ་རང་ཡོ་ལ་ནི་སི་གི་རམ་བ་གི་ཏང་ནི་ཨ་གེར་གང་གི་ཧེ་ཏུན་ཏང་ཇ་ཤི་གི་ཨོ་ནི་ལོ་མེ་ཧ
ལ སན ནང ཡོད པ དེ ཇེ ཐག དང འགྲོ ངེས པ རེད ལྷག པར དུ ད ལྟ དེ འདི ཚོ ནང རྒྱུ ན ཞེ པ གི ཐོ བྱུང གི ནོན ཤུ ཧ ཅང ཆེ ནག གི དེ སྐབས གི རེད ལ དེ བས ཐོ བྱུང རྒྱུ རིམ དུ ནི ཏན ཏན ལྷོ མ གི ཡིན རང གི མོ ཤིན དེ ཨོ ནོ ནོ གི ལེགས ལེ མ དེ ཁེ གིར་གིན ཆ་པར་ཝ་ཤིན ཚིལ་ཧོ་མེ ཧོལོག་ སམ་ལུ་གི་རན་བེ སམ་ཅིག་ གོ་ལོར་གུན་ཅན་ནི་པར་མ་བསལ ཧོལོག་གི་ཆོ་ནི་ ཏོ་ནང་གི་ སེམ་ཤི་དེ་ཡང་ འབི་ཐ་པར་ནི་ དེ་སྟབ་ཅི་ མ་ཤི་རན་བ་ནི་ཅང་ ཡང་དག་པེ ཅམ་ཅི་ཟ་ག་ ཅུང་ཅམ་ཅི་ ལན་སཔ་རེ ལོབ་ཅུང་གི་ཤང་གི་མང་ཆི་བ་ལི་ ཁིབ་ཤ་རན་བ་དེ nga chi mki thong la lg bin zin ji yue ba ta wo shi yin no ge jian ge chim de dang ger gen chang ma ge dang tu lu xie sai yin de de ti dang de kan zhu ha re de wi ngi yu ge chu yi chu le ger gen meng ki ji sim kr xia sai yin tu bu zhong ge jie meng ge chuan ni dang bu de xi xia de yin la ren ba ni ba ni zi la sim kr xie ke ne ha jing yong wa re རིམ་པ་སམ་པ་ མོ་ཤི་ལ་ནི་ ཙེན་ནི་ སེམ་ཁར་ཤེ་ཁན་ མེ་པར་ཐུང་ དེ་མ་ཚལ་ ང་ཚུ་ལོབ་སུ་དེ་ ཐོབ་ཅེ་ལོབ་སུ་དང་ ཡང་ན་ ཅ་ཚུག་ སབ་ཇུང་ཁང་ཡིན་ཡིན་ ཛ་བི་ཆ་ནི་ཏེ་ན་ དེ་ཏར་སུང་ཚེ་ དེ་ནི་ ལུགས་པི་ ལོབ་སུ་ཞིག་དེ་ ཅིམ་འགྲོ་ཨམ་ ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད 제송시정 디트니 스티브라프치는 님이 가르마신 중스카비 어제친 달라트 발레인 능심제 르그흐 원비만 중쿵 원비 쳔모 당자위 트릉 잠스르 남영 제트메비 회신노 시피 톱중가 담칼라 영득비 특출신디스 시프 톱시 통콩 럭부시 토프르 어르그든 잘리다 땅이 시바가 힙샤당 니스제른 바니 얼거름 첨부 톱유메체 머시른 바니 어느지 유바니 대숨세 기밀 나님 냠식제 얼음 브른줌 땅 파마 흥힐 젠제 시발라 아랑스튼 땅 찬진 푸슴 아랑길 젠소나 율가와리 데비 파마 흥힐 젠제 얼거름는 살릉이 진식 그 땅립샤나 시프르 건너 잡았던 아니스마치

དང རང གལ རང བཞིན མང ཡི ཕུ སིམ འཇིག སྟེན ཅན ཟེ བ མ ལི ཁོང དུ པའི ཡོད པའི རང ཤི ཤི མོར ཆག ཡོད དེ རིན ཁྲི ཀྱི པིན ཇུང དེ དག གི ཝན ཚི ཁོ མོ ཧར བལ ཧོབ ཆིན དེན རུ མི ཐབ པ ཁོ ཐག རེད གེ དེ ཁོ མོ ཀྲུང ཆར ཆེན པོ ཞིག ནས ཚ ལུང ཞུང བའི ཞི པ ཞིག ཡིན ཚེ ཧར བལ ཧོབ ཆིན གྱི ཐོབ དེ ཤེས སུ ཐམ འདི ནི ngachi samhut stongi sashigri sipi chikang la chapi chansin jalo tang samshi ka niwa arang stun jalo tang sashtu chen hung stup sgo avjilan jag pir rogtim sha je tang arang kir che chalong tang lirig che pheji sashtu je arang hing sgo che shugla tani zung cha chi chano ba shig she pir aram tang za je ti ngachi mhambin tan zin yi

ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Wandam ayun tankang zig patang, dengjig deka war nyamdib shi ti, chirsu shenjig sakhtung war kandad tang. Nyantuk shuk tang makshuk jir sanzig shi pi, nyamdil dengjig amakhung yin, stolang shung si sakit gozhig shi yola, sa tiig jisil larzu shi bar rondag shi jinsir.

0: ཁྱི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་
1: 디슬 제르그힌
2: 소는 워스클롱친
1: 소문 워스클롱친
2: 사랑기는 양조
3: Nyamkuna ba chenam ba demo ina terang na chersi gir dab dam bi chixsim tang jar chi gir darnga bi chip cher ge wor chi gir darnga bi chi job jil in la za pa sang re la shuni thang di san jin nyam ruk le chen che nang tu na di chi shal la
4: che chu shu che xi jin ping gi zhong guo gong chen dang a wo ni mi lu wo ja dang a nga kor wo de dem jil shi bi cu chen shang nang bi song shi ge chen la gen qi du nang chen bu xi
3: xi jin ping gi jia si le zhong de kor lang wa xi bi bu le ring a bi turkey par ji ib jur ngo tul chong de an ka la ri de yi
4: 罗东传奇相亲的十岁康德都是不是罗东传奇中国族政人格原始王立宁出来特别皮所以我们今天没有谈着了亚通的跟着东西家庭的基地这种是比上个的白所以我们今天穿着的是我们俩的人的没有谈着亚通的跟着东西家庭的东西来盘着东西是跟着东西去年那段时间没有人家的人的路基当前去同意三顿的帕文人谈没有家庭的国民人国头条 제초수제시진핑기中国共产党的원인이루업자등아과르버데임질시비초치나당낭비송실가첸리오동단비로르지람버르셰쳔시바당오동단빈단놈다르양즈그낭니中国共产党跟真的这位普利松前期三顿等首等塔勒姆萨尔布的科技角尼迪르萨尔布的习近角比全승等也七十单보者제초수제송실라中央당아랴쿠리쿵
5: 멤멤초바지지야치당윤뇌실바근치도능첸보시

0: 야 다들 지진한 거 형 이비년 큰 죽고 남바 최초대 모이나 다시다 최적가 년음된 전선반드 총은 정족 년천큰 워크래 농천지 완능 천지 포냐게 다통 년천견 대궁 잔지그 년천데 니인 돈선일 안 돈선바 체롱도 마긴 데나 대궁양 체남비 다들 지진한 담나 아츠 년천들라 센신는 거 요라 데나 돈선바 체롱도 마게 영 통하르고 마게 년천능아 아리완동 켄게 죽고 남비 아리와진데 글레튼 글 ཡང་ ཏོང་ ནས་ སུག་ ལག་ཅི ཡང་ མང་ཨ་ཟ་ ནམི ཐོན ཡོལ དེན་ ཚམ་དན་ ནི་ ཆེན་མ་ དེ་གུང་ གལེན་ ཚན་ང་ གོ་དི་ ཡོ ནུག ལག་ཅི ཏག་ ངོ་ཏོ་ཟ་ གཏ ཐོང ཐོང ཟིགིལ ཐོམར ལབ་ ཚེར་ཏེན་ ཇ་གེ དེ་རང་ ནི་མ་ ཅལ་ ཁར་ སེར་ གུ ནུག་ མང་ལ་ ཤིག ཏང སང་ར་ ཁ་ བི་ གེ རང་ཏབ ཡེན་ སེར་ གུ ནུག་ ཏོང་ ནེན་ ཤིག ཚེན་ཁོར་ ཇ་གེ ཆེམལ་ རྒེམལ་ དུ་ཅི་ ཏག་ སེར་ གུ ནུག་ མང་ལ་ ཤིག རང་སལ ཁ་དེན དང ཐང་ཚུན ཡེ་གེ ཤང་ཐང་ ཡེར་ནི་ ཡོང་ ཡོ་སེར་ གུ་ནུ་གེ ལེང་ཤི ལམ་སོན་ཐར་ཅིག་ ལང་གུ་མ་སེར་གེ ཆོ་ཏིམ་ན་རེ་སེར་ གུ་ནུ་གེ མང་ལེ་ཤི་གེ དང ཚེར་ཏེན་རོ་མ་གེ ནང་ལ་ཆང་སེ་སེར་ གུ་ནུ་གེ ལེང་ཤི ཨ་གེལ་ཁན་དེ་གེ སང་སང་སེར་ གུ་ནུ་གེ མང་ལེ་ཤི་གེ དང ལམ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ Tina Tupuna Bagayang, Tegunga, one Tinja Ponyaga, Tatunga Lens, and the Jilde Tangshuga Lachin, the Tar, Aranga Pama Penchil Tangtupu Musua, send him to Unsil Jim, Hundin the Kersam Nayang, Natsu Tatunga, Kabur Kura, Donzimbaz Herung Domaga, Chechaka, Kabur Lagani de Yule, Natsu Tatunga Kabur Nutang, Tigger than Chig, Dissum Niggers and the Narnatang, Tigger than Chig, Dissum Niggers and then Chig, Tigger than Chig, Dissum Nigger, Arnaxum Tijin. Dina derngalen sendi chi tumur kodgi yonulgchi alwa chirten jag derng nyma chela kharser gunuga munglendegin retina tupuni ga yankalam nagyo ka chi tisula tamzin la tupunda ni ga khapra nilens gel we tupo chi demo
1: seron doma demo ina
0: demo ya chi khanso dina derngalen sendi chi tumi kanduna Kirdetan Lava Chirten Jagger, Tirun, Yamachella, her Sir Gunuga Mulende, Sazga, Mundangalchi Akurji.
1: Oh, Mother Tata, I took you on Gonzumba, Choso Italy, Terantasi, Totoma Soidale, Gonzumba, Yuma. Lipa, this one you said to Katakaraka Lukchikuni.
0: Quatinchi?
1: A Tatamanita, Tonsu, Yara, Nango, Tonskunde, Tendu Sinayan.
0: A day.
1: Tomanita, Nyanka, Yuma, Yanki, go.
0: A day.
1: ཁང་ཅིག་མོ་ན་ང་དེ་དོ་དེ་ཚར་ཏང་ག་མང་ལ་ལ་ང་གི་ལ་ཡང་ག་མ་ཏ་ཏན་ཐོ་མོ་བུ་ཡིན་ན་ཏི་ཧ་ན་ཏི་ཏར་མ་ལ་ཡང་ཏ་ཏོ་ཁ་གིན་དེ་ད་ཡང་ཡང་དེ་ཐོ་ཨ་རེ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཅིམ་ཨ་ལ་བ་དུ་ཅི་ཚར་ཏང་ག་ཨིམ་ཐོ་མོ་བུ་སེར་གུ་ནུ་ཏི་གི་ཧན་ཆེ་ན་ལ་ཡང་ད་ཡོ་ན་ཡང་ཨ་ཅི་ཁང་ཅུ་ཆེ་རེ་བ་ཅན
0: shati nani kubka demu?
1: Ya demu.
0: Wei topo cho demu?
2: O demu gunzaba ati firo duma demu.
0: Demu yin tina topo ngumbu duji giyang tegung warnung tenje ponya ga tatungga kalimde kapar yungi detang alawa cirtin jaga terung nye mahchila kharsa irgunu gamang lende sazga lakchi karji.
2: O nge tume ati firo duma chula chatawa chua lognyan chandunga
0: ཁྱི ཕྱད མ ལ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི Ya, chukpunan ba, di na, ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 야다오크스노
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Ya chokpa namba dayong di chokka ghenge de gongge lianchende shtongchimde ninjo kutong ta lianchende cheirang romaga zomjiga lide tang chechaka nyelimde romba yin. Lianchende zomjiga ankarwa cheirang jahki tang shtakilwa shtanjin zo. Shtakilwa shiglu, shichu shtakilwa aganchig cheirang tang sunma rinchin niyin dadimu.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆལ་བ་མེ་པི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

མང དུ ཅིར དག པ ཡིན ཤེ ན ཐོ ཐོ མ མར ཅི གོང དུ ཁོ མི ཁ དག ཁ ཉེ དག དང དར རང གི ཧ མ ཉེ གི དྲག པོ ཚི རང ཅིག ཡང ཅིག གོ ནི ཝ ཤི ཡིན པ ཐག ཆོ པར ཤེལ དེ ཅིང གི ཤི པ ཐང དང པར མ དང ཁོ རི ཅིན ཅི ཧ མ ཉེ ནི ཁོ ཅི ག ཆི ར ཡེལ ཅི ཤོང ཡིན ན ཤི པེ མང ལ ཡང ཐོ རི ཤི དག ཨོན ཅིང ཤི པ ང ནི ཅི ནུ གུ ཅི ནི ཝ མོ ཤི ནུ ཤི སོང སག མང་ནབ དག་སིན བེ་ཅིང་གི པ་མ་ཉེལ ཇེབ་སིལ འདབ་སིལ མ་ཕ་སོང་བར དེ་ཤིབ་ཇག་དང་སཁ་དེ་ཏ་ན་ཡིན གནིཀ་ ཐེ་ཨོ་རི་སི་གུན་གུམ་ཉང་དེ་དར རགག་རེ་ཡོ་ཁ་སིན་དོར་མ་ན་དུ་ནུ་གུར་ཅིང་གི ལམ་སང་དེམ་ཐར་ད་ཁོ་སི་གུན་གུ་ཡེ་གེན་དབ་ཇར་དང་ཡིན ཐེ་ཚ་ཁོ་སི་གུན་གུ་དེ་ཤིབ་ཉང་དག་སཁ ཐོ་ཐོ་མ་ཆུང་ཡིར་ཀ་བསེ་ཉེན་ཁུར་ཅིམ་ཉུམ་མར་གི མར་གི ཐེ་ཚ་ཁོ་ཆང་སེ་གུག་རེ་ཏ་ར་ཐོ་ཐོ་མ་རང་ཉི་ཁ་ཏི་ཡོ་ན ཏེར་ཏར མ་ན་དུ་དེ ཨ་ཟན་ཅི མར་གི་ཉང་ ཆེ་ཚ་སེར་གུག་ཁ་ཟི་ཏི་ན ཐོ་ཐོ་མ་སེར་གུ ཏ་ཟི་ལན་ད་བསེ ཏ་ཏ་ རང་ གི ཤིབ་པ་ གར་ཁལ མ་ཏག་ནུ ཁོ་ན་ཚ མ་ཡིན་བར ཤིབ་པི་ ཤིནུ གི མང་ད ཉོང་ནུ གར་ཅིང་ གི ད ཨ་ཟན་པ་ གར་ཁ་ཆ་དེ གོ་ཨ་ ཡང་ཏག་ཟི་ ལོང་གི མེ་ནུ གི ཨ་ནི་ཏིན ཏེར་ཏང་ ནི ད ཁེ་ཟིང་ཇོ་ཅི་ན ཐོ་ཐོ་མ་ ཆུང་ཡི་ཆེ་ན ཝ་ཆུང་ ཟེར་གུ་ཟི་ ཡོ་ནུ ཏེར་ ཇེམ་པར་ གི ཁར་གི སེ་ཚ་ཁ་ནོ ཨ་བུ ཁོ་ཡ ཤེན ཁ་ནོ ཨ་བུ ཁུ་ཟི་ སེར་གུ་ནུ ཁེ་ཏར་ ཆམ་ཚོང་ རེས དར་ང་ ཝ་མོ་ཤི་ཀེ ཇེམ་པར་ ན་ཡོ་ ཁར་ཁ་ཏོ ཁང་གོ ཧུ་སི་གུ་ནུ ཏེ ཨ་ཕི་ཁ་ཏོ ཏེ ཁང་གོ ཧུ་ཟིན་ བོ་ཁུག དེབ་ཇིན་ གི ཐོ་ཐོ་མེ་ར རང་གི གཟེན་ གི ཐེཚ ཁོ་ཆང་ སི་གུ་ནུ ཏ ཐེཚ ཁོ་ཆང་ སི་གུ་ནུ ཏར་ཏར་ མ་ཕ་སོང་ བར མ་རགི ཉ་ནི ཡོ་ན ཐོ་ཐོ་མ་ སི་གུ་ ཁུ་ཟི་ དལ ཏ ཐོ་ཐོ་མ་ སི་གུ་ནུ གི ཉང་ད ཐོ་སོང་ ཟིས ཐ་ན མ་ སེར་བ ཏེ རང་ གི ཁ་ཅིམང་ ཡེ་ནུ མ་ ཀོ་ར རང་ གི ཉང་ ཟིགརེ ཏན དོ་ལི ད ཐོ་ཐོ་མ་ སི་གུ་ནུ ད ཏག་ སི་ རང་ གི ཨ་པ་ གི ཏེ ཁིམ་མ་ བོ་ཁུ་ཟི་ ནམ ཤི་ནི གོ ཚམ་པ མ་ཧི་ ཅིང ཐོ་ཐོ་མི མང་ལ ཐོ་ཐོ་ སཁེ སི་གུ་ཁ ཅིཤར ཡེན་པ མ་ཧིམལ ཨ་ཕིན་ དེ་ཏ་རན བོ་ཏེ ཧེན་ན ཐོ་ཐོ་ སཁེ ཏོ་ཟི་དལི་ད ལི་ཀང་ཟ གི་ནར་ ལི་བཅུ ཡེ་གུ་ཟི་ ཐར ཐོ་ཐོ་མ་ ཐོབ་ཅན་ རོ་ལ ཐག་བར་ཏ ཨ་པ་ཏང ལོ་ཁེ གནི་ལི་ གཞན་ གིན་ཅི མ་རགམ་ཡང་ ཐོ་ཐོ་མ་ སེར་གུ་ཁ ཐོ་ཐོ་མི སིན་ཏི་ དེབ་ཅར་ཏང་ ལ་ཡིན ཐེཚ་ ཁོ་ཟུབ་ཅི ཡོ་ཁ་ར རེ་ཏ་ར མ་རགི་ ཏ་རང་ཡེ་ནར་ ཏ་ ཏོན་དག ཟན་པ་ཟ གར ཡང་ན མ་རགམ་ཡང་ ཏ་ ཐོ་ཐོ་མ་ཡིན་ དོ་ལི་དავ་ ཁ་ཟ ཇོང་ཨ་ ཚར་ཏམ ཁ་སང་ ཐོ་ཐོ་མ་ ཁན་ཏ ཡིལ ཕམ་པར་ཅེ་ཏེ དེ་ན ཨ་མི མ་རགི་ རྗེབ་ཤོག་ རར་དན་ནང་ ཚར་ཏམ་ ཅག་རོང་ལ ཉན མ་རགོ་སི་ ཀུན་གུ ཁ་ཆ་ཏ ཀུན་གུ ཞིགྲེས དེ་ཏི་ ཅག་ རར་དན་ ཝན་ ཧ་ཅང་ ཆེར་ཏེ ཁང་རགམ་ ཞིག ཡིན་ལ ཅེར་ཏང་ཏ ཨ་ལང་ ཨ་བཟར་ ཨ་ལལ་ གོར་མོ ཞིག ཡིན་ནི ཏ་མོ་གུ ཁར་གུ ཞིན་ ན ཨ་བཟར་ཡེས དེ་ནིས་ ཨ་རར་ཅི་ ཞིག ཡོ་ཤལ་ཏ ཡོག ཁི་ ཨ་མ་རོ་ཟ གུ ཏ་མི ཞོག ཨ་གེས ཨ་རབ་མ་ནི གར་མོ ཏུལ ཡོ་ཅང ཁ་ཅེམ་གུ གནི་ མ་ཁ་ཏོ མེཁ ཨ་ཡབ ཁན་ཏམ ཛིབ་པ ཐོ་ཐོ་མ་ ལོབ་ཏར མ་སུང་ གར་མན དེལ ནམ་ཅིན ཨ་ནავ་ན་ད རར་དག གེཏམ ཏེཁ་ཏལི དལི ཚར་ཏམ གོ་རོང་ དེ ཉན ཇོག ཤིགར གას ཐོ་ཐོ་མི སེམ་ཟགམ ཚར་ཏམ་ད ད ཁན་ད རགུལ ཏོར ཉམ་སང ཁ་སང གི བར་ད ཨ་མི མོ་རང ཚར་ཏམ་ལ ཉན ཇིར ཏོ་ཨ་ དེར་ཡ ཚིགཅི ཅང་ཤལ མ་མ་ཡོང་ས ནདར་གུང་ ཨ་པི ཡེགལ་གར ཚོགཔ་ གི ལེཏུགནམ རྒྱེད་ན རོ་མོ ཝཛེ ཁར་གི ཨ་དེབ་ཅིང གི གོ་ནུགཅ ཨིན་ད ཐོ་ཐོ་མ གི ཆིམ་དེ ཡོང་དལིནི འདུཁང་ནང་ནི ཆ་ཨུན ཚོགི་དཅ ཨ་མི ཐོ་ཐོ་མ་ཡ ཨོལིན ཆེ་བ་ཏུན་ཁིང གི རྒན ཐ་ཅི་བ་ན་ ཚནེ སადი ཆོ ངང་ལ ཁལ་གཅི ཆེ་རི ཡོང་ ཁོ་གོ ཨ་ཏ་ཟིཤ་ཡ་ནུ ཐོ་ཐོ་མ རྒ་ཏག པིང་ནི ངང་ལ ཁལ་ལང་ཡིན་ནི ཀེ་ཤབ་ཅི མ་རན་དབ་ཏང་ཅི་ དེ རྒན ཐ་ཅི་བ་ན ཚནེ སადალ ཨ་མ་ཡ ཏིང་ན་དད ཏ་ར པ་ཟན་ ཛེ་དོག ཏ་མོ་ཟུམར་གི ཁ་ནང་ནི ཤོར་སོང་ས དནི་ད་ ཐོ་ཐོ་མ་གི ཚར་ཏམ་མ ཉན་དོ་ཏི ཨ་པ་དང་ ཨ་མ་ཉི་གི རགོ་སོང་ནུ་གི གོར་ཁབ དེ་ཏནི ཁ་ནི ཉན་ཇུ་མ་ཏོ་མར་གི ཚར་ཏམ་མ ཉན་གིན་ཅིག་ མེ་ཁས ཁ་སལར་ ཇེམ་ཚ རྒྱེར་སལམ ཁ་ནཟི་གི ཤ་པ་ད་ ཁན་ད་ རགོ་ལ ཏོ་ན་ཡང་ ཐོ་ཐོ་མ་ ཧ་བ་ཆ་ཤི་པ ནན་ ཧ་བ་ཆ་ཤི་ ཅུ་དེ་ར་མར་གི ཁོར་གུ་ལེ་དལ་ནི ཤ་ཁོ་ན་ཏ་གུག ནམ་པ་ད་ད་ མ་ཉར་གམ་པ་ཟི་གི་རི་གི་ཡོ་ན ཕ་ཆར་ ཡམ་ཚན་ གོ་ནུ་གི ཨ་ནེ་ཏང་ཟི་དེས ཤ་པ་ད་མོ ཆུང་ཆུང་ཟི་གི ཤ་ཁ་ཆ་ན་དམོ ཤ་ཁ་མོ་ཟ ཆེ་གི གོ་སོང་ནི་ན ཏ་སེར་ནུ་ད་ ཁོ་ཏ་གི་ཡིན་ཚ དག་ ཏོན་ད་ ཤ་པ་ ཆ་མོ་ཟ ཆུང་ན་ར རང་ནང་ ར་གས་ག་ ཏོན་དག་ན་ད་ ཏ་ ཁོ་ཏམ་ནུ་ར གོ་ལུན་ཏ་པ་ཤི་ཡིན་པ་ ཐ་ཁ་ཆུལ་རེས་

0: ཁྱི ཡང་ཅིག་སོན་ནས་ཨང་ཁ་ར་ད་ཐ་ཁུ་ཐ་ད་ཟག་ཏ་ཡང་ཅིག་སོན་ནས་ཨང་ཁ་ར་ད་ཐ་ཤེན་ཅ་ཐ་ལ་ཟག་ཏ་ཏེ་དེ་མན་དེ་ཆེ་ཅིག་གུ་ཆེ་ཅ་རང་རང་གི་ཏང་གི་ཁ་ས་ཤེ་ཏང་ཨ་ཡང་ཡུ་ཨ་ཇོར་ཚ་ཀ་དེ་ཆ་ཀུ་ཅ་ཐ་ཏོ་དེ་ཆ་ཅིང་གི་ནོ་ནེ་ཏ་ ཁྱོ་ར་ཨོ་ཁང་ཅེང་གི་
1: ཁྱི་ཕྱི་ཡང་སོང་ཏོ་ནེ་དེ་ཆུ་ཅན་དེ་ཅན་ཅན་ཤི་ནི་ཅན་ཇོ་མ་ཏོ་ཏང་སང་གི་ཏ་ལེ་ངེ་ཏེ་ན་རི་ན་ན་སིན་ཡི་ཅོ་ནུ་མ་རི་ཆེ་མེན་ན་ཆེ་ཅོ་ནུ་མ་རི་གུ་གི་ད་ལོ་ལོ་བ་ནོ་ཀ་ན་ད་གི་ཅོ་མ་ཏོ་ཆེ་མེན་ན་གི་ཆེ་ཅེ་ཅེ་གི་ནུ་མ་རི་ཏང་སང་ཆེ་མེན་ན་ནི་ཆེ་ཅེ་རི་ཅི་ཤེ་ནུ་ཅི་ཤེ་ནུ་རི་
0: ne. Di chajin ge nana chikha song ka nana dikha song ka. Ngonji ke po yu wa ne. Ngonji ke po yu wa ne. Mangzi po. Ka cha ta cha zhidang. Mu. Gan da sha sa kha sa chuti. Chi ngon ten jipi. Vipa ne. Chirngi wa nyati. Uke chikindu ten song ne ya. Vipa ne. Chi wa cha shen chi chi ra zhig chir. Ngan zheng ngi sa zheng ngi pa. Nya ke ge nye ta zheng nye. Chirngi pa nyati. Chikindu ri ya. Dada khun di lenta shikori sadar ndashe nanata anu ubozga song kata uchun dhani tona titura hani mingyungo chichu mara song ati. Ya shershon mingyi ki sachin dala tato sartok santak tana chadana mana rangla rang mingyi ki yanchi chi tsikansan khichirten to songwi kulhala ranga ditang chepa na shi tsikansimji khkane chi Tachu shi tukta tenbi ananjig yondayang gukia ka chwa te sartuk tanga chana ri a chwa ka sartuk tanga chana aranga ditang chepa na shi manche ka tsikang sumbu tira yanche che tsikang sumbu chirtanga tani kool haga aranga ditang chepa na shi tsikang sumji kane che tachu Shi chuk ta tenbiya nam shuk yun da yang yang lak ka tenji chi yang lak ka tenji da di sa tuk lu zang cha cha yang tu zang ka song ri ya yang lak ka tenji shi ma tu kong na suman san bu cha ga tenji vje sa na gu ka ta tenji vje sa na ta wu zun di ka yin dang chak zi tu ka se yang se ni ga tong wa ten gu tong gu chi ra te wa ki ma mu gu mu la Tīmāna nā mānā diwā zhivā yāñcā yīna nā chukwa tōng sāmbā zhivā yī mīñi tīkpā lī tōng sāmbā zhivā yōndō yōndō mār tī yōndō tījī tātō tōmēr āyāngsā yīgā rī tāyāñcā rā tī tūni ngōndō āyāngchū yārcā tāyāñcā rā tī tūkwā yīkī rāng rāng kāng kāng ā tūkū chā rā tī dāwā chā kā tā ngā wō yīkā yīkī kāng kāng ā tūkā shāpā tā ngā tāngu mā tōnggā yōchō yōkā rā tā rāzhōnggā nā āwchū yō mā tō kāngchēn bīyā dāgā tōnī tī mā tōnggā yō nō wūbū tāngā chī sōnggā wūbū tāngā sōnggā nō tī nā nā kāngchēn gā yīkīn dā lā nāngkī kāngchē dā jī mī kāngchē dī jī shī kāngchē dī jī shī kāngchē dī jī alōnggā kāngchē dī jī tī kā sō sō rā sōnggā rā tī sōngjē tā tō sōng shā gā nī kāng rā nā rāzhōng rī lak jē jā rāzhōng rī yā Ti ta kata udun ji dunga chi njuk ka gudzi. Yan la ka tai chi shima tu adung mar uchi san chen yotu chuk su na manbi da tang da shi mong tsam ta yang ka zun shupar ma shi tu shi haja nang wa tar na gu ka kitsinga haja nang wa ngu. Ngunji ka pavi mong zi yu kin renbi tse na chan

0: ཕལ་ཤུང་ག་ ཆ་ཆིན་ དེ་ཏོ་ཡོ་པི་ཅན་ཅི་ དང་ཏོང་ཡང་གང་གོ་ཆུལ་སྟན་པི་ཡོ་ཨ། རང་ཅེ་ཅི་མང་ཤེ་ཤམ་ཅི་ཐལ་ཅི་ངེ་ཏོང་ཤུ་ཚལ་ཨ་ཅན་ཅིན་མེ་པར་ཆེ་རེ་དང་ཨ་དང་ཚན་ཚལ་ལ་དྲིགས་སུལ་ཅེ་ཅི་རབ་སཔལ་ཅི་ལ། ཚན་ཚལ་ལེ་ཏོན་ཐན་ནི་དོར་ཅི་རང་ཅིན་ཅི་ཅམ་ཅི་ལང་པ་ཨ་དང་དོར་ཅི་རང་ཅིན་ཅི་ཕོན་ཅི་རབ་ཤུང་ལ། སར་ཏོ་ཅི་ཅམ་ཅི་གལ་ཅིན་ཅི་ཅི་ཉེ་ཐལ་ཏ་ལང་པ་ཨ་དང་ཚན་ཚལ་སར་ཏོ་ཅི་པི་ཚལ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་ཐལ་ཤུ་ཡོང་དི་ནི་པན་དོན་ཐབ་ཤུང་། ཁྱི་ཁམ་ཁོ་རི་པོ་ལེ་ཁོང་ཅི་དང་ཡར་གེན་ཏེམ་ཞ་བི་ཆེ་ཁི་ཤུ་ཅ་ཇོམ་པ་ལེ་ཁོང་པིང་གི་ཤེ་གི་རེ་དང་གི་དྲན་ད་ཏལ་བི་ཕལ་ཤུང་ཆ་ཆི་ལ་ཏན་ནི་ཁྱི་ཁམ་ཧོ་ཡོན་ཚིག་ཅོང་དེ་རིག་པི་ཡོང་ལེ་ནི་ལག་ལེན་བར་ལོར་ཅི་རང་ཞིན་དང་ཅུང་ཚམ་རང་ཞིན་ཁྱོན་ཡོང་རང་ཞིན་ཅན་འགྱར་དོ་ཤུང་བར་གན་དེ་དང་ཨ་དང་མ་མ་མང་ 那次接触书记习近平的松懈的感情结果中，托不中当时不当，过而当时不当呢？当这种个扯断的谈穷学给强，外面提习近平比学过当时的别话，外面的东西的忙不了谈这个给提成呢？当个过了年把当，当个几生长把，当个头壳的当着急了，外面的见穷才干不得见呢？外面当西北南气错了特别，下把人我当，下把你单等硬硬不了这起。公众出版中央的经济研究部第七十三次出也出场，正月一学节日，解决书记松懈出担当了。等用钱拿用那铜钱当，特克了，解决就学给了。而且拿用南气平衡全部承办当，第六节另个的节目可破不了跟马同期。而且同他玩什么的，解决书记我觉得落了单不给你，而且拿用南气提着的，落单也没硬，等个过了年把当，等个几生长把。那人气调控所说的感谢人把头学把当，他那么三位也当，多少季节他这个一步学不了车同学的，冷出了单你等那么真把当，配什么了稳当单不了学起。
1: 习近平给解释了中国共产党比不了人为一句我尊重的，七十九年他给人家是安克拉罗的。从西跟着南去，习近平给解释了中国共产党比不了人为呢。全能用你习近平的德鲁萨尔为中国前期接全球人类的工笔政治萨尔为而且人们比国人创笔让这个单笔送送去影响的他们萨尔为等中国的这等日不见解这个笔和中国的等来了那个所有单笔国人创有了中国没有这个解离开了新层所把政府是跟着动物的黑等几个节接续了当时不是有了中国等特别为人这样子你如果安安苦力是干的了而且可能这等日不见的决定是的而且是了中国的国家年龄的把的恰似他的盘子的一起学和切入动画等，配置进他具有真的来跟他动画。那个当不真的，当不真的，浪费等，那不如就把皮了，盘把有了。
0: 兄弟，乡亲能看见三人家的过了三十个农，那等比前年年景还出人。乡亲当的书记员吧，深圳罗东传奇，乡亲的学术扛的都是些不嘛事，四十种当的学术的娘个爹，来都那是跟得从的是。看习近平个成熟工把当。接触书记习近平给做梦了，人是不能够接，松懈了感情结果，动了头不中当，乐得了当是不是把当，当个全用经过吃了进穷当，得了很难吧，得不了没把当，全用了想不得是吧，忙错切切人怎把当，是不是了忙顿顿怎把进穷些吧，想起了用钱没忙这过了几个三度三不能走吧，这么得了深圳当，正是个城镇的这头当车当，说你见你把着急了跟在动画就行你。浪漫的乐趣的接触接触个叛逆生日时的相亲的用脚环卷等接触彼此投币配置了成中更干松单部昆顿学给西南集团罗东传奇相亲的学术的坑个这个年森特个学术的学术的历史觉得热得出等成绩的天然组建内测了一轮什么学习谈同呢这个年森特个学术的学术的历史学术的空间蒙出了这个等相当的设备这么感情是个人比蒙着切的感恩才华等当个车的三车设备，恰是电干车单等安克尼，而人们渐渐改了等，昨日中山内才头些把等，孟初杰领他那人等，罗西集中街一部的阵地，孟初杰城镇头村等，罗伊村村，而人们刚拖着东西，罗东传奇乡亲的学术坑个立不住被回坑的，昨日我的学术立空间，这个节的立顿的设备，人不到那地把等，而你渐渐走成了那次了我住了年纪南极单端了。这个镇当维修的娘费当维修了当年这个镇当是跟在东华进城学的这个节日强过了二里很东华当打开了回忆接了这东华而且正娘去了当时的东华你比马一提成的东华维修南巴家乡东华正在那里都见了当年是不是雷顿节彼此土地配置了年冬学期第一季初比四十种当是不是的娘个雷顿是跟在东华从地上罗东传奇单端四十种当是不是的娘个的白话的呢习近平的陈世忠的公报落得了断去了当时学霸当陈世忠这阵子是跟在东北学徒感情是赢了接种马了个当接种你把当日不见得结为了跟在东北严酷难马是一张硬币中间前期节接错上的蓝绿节还没死了六千刚六个月币你不得当日不见得错了我们三万这阵节全都用出了这个你经过当时跟在东北接口怀孕节屠杀准备了三道是为他娘个了当时的东北当接口可以过去陈世忠当而家口接冷过去加成除了托根个接口松手过去加成期乐得了南顿学霸甚至那是大哥多这么当接盆了丢失了学术的腾就学习起了动画觉得这个了大哥当而家那么当比接种学习起了动画可以他接成个了下学了成得了年轻学习 Shabshir.

ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ནེ་ཆ་ཡང་དེ་ཁེ་རོ་གལ་ལོ་ལོ་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་དེ་ཆེན་ཇོ་ཏ་བ་ནོ་ཁན་ཨ་ཡོ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཆོ་རང་དང་ཆན་དེ་ཡ་གལ་ཧར་གུ་རི་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཟེ་ཨ་ར

ཡང་ཡོ་ན་ཧམ་བེ་ཅ་ཡང་ཨ་ཏ་ཏོ་གེ་ཡ་ཏོ་ཏམ་ཡང་ཡེ་ཀ་ལ་མ་ང་ཨ་ཏ་ཁུ་ཡ་མ་ཧ་སར་ཏམ་ཡང་ན་ཟ་ཧ་ལེ་ཅ་ཨ་ནེ་ང་མ་སེན་ཅན་ཅོ་ང་ཐ་ཀ་ཧར་ཅ་ཟོ་ཡ་ང་ཨ་ཨ་ཧན་དུ་ཟོ་ཏ་ཡ་ལ་ཧ་ཏ་ང་ང་ཨ་ཅི་སོ་ཧ་སོ་ཏ་ཡོ་ན་ཧ་སོ་ཅ་ཡ་ཨ་ང་ཅོ་ཡ་ཧན་ཏག་ཟོ་

ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མན་དེ་ཏ་མུ་ཡང་རོ་ཁང་གཅིག་མེན་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མན་དེ་ཏ་མུ་ཡང་རོ་ཁང་གཅིག་མེན་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མན་དེ་ཏ་མུ་ཡང་རོ་ཁང་གཅིག་མེན་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མན་དེ་ཏ་མུ་ཡང་རོ་ཁང་གཅིག་མེན་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མན་དེ་ཏ་མུ་ཡང་རོ་ཁང་གཅིག་

ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་ལུག་ཆུ་རྟ་ཏ་ཨ་ཉི་ལི་རི་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་ལུག་ཆུ་རྟ་ཏ་ཨ་ཉི་ལི་རི་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་ལུག་ཆུ་རྟ་ཏ་ཨ་ཉི་ལི་རི་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་ལུག་ཆུ་རྟ་ཏ་ཨ་ཉི་ལི་རི་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་

ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་དེ་མོ་ཡང་ཆེ་ཁ་དེ་མོ་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཆུང་གུ་ལ་རི་ཏ་བན་བི་ཏང་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཆོ་སྐྱེ་ཏར་མི་ཡང་ཁ་ལི་དེ་མོ་སུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཆེ་ང་རི་རི་ཏ་ལང་ཇུ་མ་ཅི་ལ་གུ་ནང་རེ་ཨ་ཏང་ཏང་ཏང་ལོ་ཡང་མ་ཏ་ཆོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས